0: Sasa hivi pia inasemekana kwamba umekuwa katika biashara ndogo ndogo kama retail.
1: Kuchoma, kuna mmoja alikuwa anachoma mahindi kule Mombasa.
0: Hiyo pia ni mfano tu. Kwa hivyo ili swala limekuwa likizungumziwa kwa muda mrefu sana, especially na wananchi ambao wanalalamika kwamba raia kigeni wamejaa hapa nchini Kenya na wamechukua hizi kazi ambazo wa Kenya wanafaa kuwa wanachukua pale, na ni ukiukaji wa sheria. Na ndiposa rais hivi majuzi aliweza kutoa agizo akasema kwamba kazi za rejareja ama hawking na mambo kama hayo ama retail hazifai kuwa zinafanywa na raia wa kigeni. Lakini swala ambalo linatokea pale, hawa raia wa kigeni wengi wao wamekuwa hapa nchini Kenya kwa muda mrefu sana. Mm-hmm. Wengi wao hata wameoa wa Kenya.
1: Yes.
0: Wengi wao hata wamepata ID. Wengi ni wao hata wako na pasipoti za Kenya. Ikiwa ni kuweza kuangazia, tutaweza kuangazia namna gani? Kwa sababu swala sio kuwafurusha. Swala ilikuwa ni kuweza kuhakikisha kwamba hawafanyi biashara ambazo Wakenya wanafanya nini?
1: Wanafanya.
0: Ikiwa wataruhusiwa kufanya hizo biashara, wataishi namna gani? Kwa sababu wengine wao wako na permit ya kuweza kuishi hapa nchini Kenya. Kile ambacho itakuwa nafanywa ni kutojihusisha na biashara ambazo zinafaa kuwa zinafanywa nini na Wakenya. Kwa hivyo hilo swala ambalo ningependa kuuliza, hili swala linafaa kuangaziwa namna gani? Unakubaliana kwamba tunafaa kumaliza hii nafasi ya za kazi ambazo raia wa kigeni wamemiliki pale ili iendee wa Kenya, ama tukubali kwamba tumepitwa na wakati, au raia wa kigeni wako hapa nchini Kenya waendelee na shughuli zao kama kawaida? What's your take, bwana Ghost Mlee?
1: Gidi, mimi wacha niseme kitu kimoja. Ndiyo nimeona raia wa kigeni aswa wakifanya biashara hapa nchini, na aswa biashara ambazo labda kuuza chai na mandazi, na nimekula mandazi yao na chai iko sawa. Na pia kuna wanadada ambao wanatembeza kama tuseme protector za simu na mambo kama yale. Lakini unajiuliza, Gidi, kwa sababu wa Kenya wenyewe hizi biashara wazifanyi. Sasa nashangaa kama mtu amekuwa na jimiliki kimaisha na amekaa hapa nchini labda kwa muda mrefu, ame settle down, na vile umesema wengine wameoana hata na wa Kenya, itakuwaje sasa mambo yao? Nimeona hata Burundi wameweza kuzungumza na rais wa East African Community ambaye ni rais wa Uganda Yoweri Museveni, wakizungumzia hilo swala, wakisema kwamba tafadhali Museveni jaribu kuzungumza na Wakenya ili raia wetu wasipate shida maeneo ya pale. Kwa hivyo ni habari ambayo, Gidi, ukiangalia ina upana zaidi. Kwa hivyo lazima tujue pia hawa ni ndugu zetu ambao tumewakubalia hapa nchini. Kwa hivyo lazima tuangalie hili swala kwa kina hata zaidi.
0: But how do you do it? Kwa sababu Wakenya wanalalamika kwamba hawana nafasi za kazi, hawana nafasi za kufanya biashara, kwa sababu tumeruhusu raia kigeni kuchukua hizi nafasi zote. And kumbuka, kila inchi the interest inafaa kuwa interest to your citizen, yani raia wako lazima uwalinde. That's why ukienda Tanzania tunajaribu kufungua salon unaambiwa rudi kwenye Kenya ufungue salon hapo Kenya. Ukitaka kufungua kinyozi Tanzania unaambiwa rudi Kenya ufungue kinyozi huko, kwa sababu hizo ni kazi za raia wa huko. Lakini hapa nchini Kenya tunaambiwa sisi ni wakarimu, we are very
1: accommodative,
0: we are very accommodative na mambo kama hayo. Kwa hivyo hilo ndio swala ambalo ningependa tuzungumzie, tuweze kujua ni vipi tunaweza kabiliana na hili swala bila vurugu, bila watu kufurushana na bila watu kulia na mambo kama hayo, kwa sababu sisi ni taifa ambao ni wakarimu sana. Tumekaribisha raia katika kila taifa, mpaka wa China sasa hivi tumewakaribisha, wanachoma nyama na njugu. Sasa nafaa kuwa na budaga,
1: atuache hilo, wanachoma nyama.
0: Ni mfano tu. Mimi ningependa kujua tunafaa kukabiliana na hilo namna gani. Hebu tuzungumze hapa Radio Jam.

waweza kutumia Airtel Money. Kwa hivyo nieleze wewe, umeanza kutumia Airtel Money, unaitumia kivipi? Kwa sababu Airtel Money pia inakupatia 50% cashback on transaction fees mahali popote ulipo pale, msikilizaji. Ikiwa unatoa pesa kutoka kwa benki hadi kwa simu yako ama kutuma pesa to any network ama paybill, basi kumbuka 50% transaction fees utakuwa unapewa cashback pale, msikilizaji. Si ni mimi na kushow. Kwa hivyo nitumie ujumbe na ukirefresh basi nitakuwa nakupatia airtime ya Airtel ya shilingi 3,000.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa moja na dakika 31. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mbona umekataa kushughulikia mtoto?
3: Mtoto mgani sasa?
2: Nikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months tu.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
2: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
1: Viba wao wanaozaa nje.
2: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi
3: kule. Wewe unaniambia kitu gani wewe?
2: Na nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
3: Ndio hata sikuelewa kijimbo. Kwani mimi mimi kwa na mtoto lini?
2: Ni wewe abusa, mbona unakataa?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
4: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga kama ya redi jamba ama vitu gani?
4: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay App Store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Jenga ama upgrade roof yako bila kuvunja budget na Afrihome Mabati Limited. Pata quality mabati kwa bei nafuu. Afri Brick Tile, Afri Box Profile ama Afri Corrugated Matte Finish Gauge 30 kwa bei ya 580 kwa mita moja. Tuna deliver countrywide hadi kwa doorstep yako. Piga 0706 080 000. Afrihome Mabati Limited, where quality meets durability.
7: Back to school maths ni ngumu, sio? Dio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly. Ushindi Ditrex soap na onja majarin na upate unbeatable deals kwa branches zote.
8: Hii ndio Smart Shopping Math. Mahitaji yako jumlisha value minus random shopping ongeza wise shopping. Kabla utumie pesa, tengeneza list, weka budget, linganisha bei na uchague kinachokupa value nzuri zaidi. Kumbuka, si lazima utumie pesa zaidi ili upate zaidi. Smart Shopping Math. Hesabu mahitaji, hesabu shilingi zako na nunua kwa busara.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
9: Shughulikia ukame unaokuja kufuatia kipindi kirefu cha ukame ambacho kimeharibu mazao na kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa chakula katika sehemu kadhaa za nchi. Mbunge wa Baringo Kaskazini Joseph Makilap aliwahakikisha Wakenya kwamba bunge limetenga fedha za kuwasaidia na kuwalisha wale ambao wanaweza kuathiriwa na ukame. Pia aliwasihi wakulima kupanda mazao ya muda mfupi kwa ajili ya kujiandaa kwa mvua inayotarajiwa ya El Nino. Katibu mkuu wa baraza la makanisa nchini NCCK Chris Kenyanjui anawashtumu polisi kwa kutekeleza sheria dhidi ya wanasiasa kiubaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kenyanjui anataka kukamatwa, anataja kukamatwa kwa mbunge wa Mukurweini John Kagusha na kikosi kikubwa cha maafisa, huku akihoji ukosefu wa hatua kama hiyo dhidi ya mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma kuhusu matamshi yanayosema yalihusishwa na vurugu. Kenyanjui anataka polisi, tume ya NCIC na waendesha mashtaka kutenda bila upendeleo dhidi ya wanasiasa wote. Michezoni, mabingwa wa rekodi wa KPL Gor Mahia lazima waifunge Pyramids FC kwa angalau mabao mawili bila jibu katika mechi ya pili ya awali ya ligi ya mabingwa wikendi ijayo jijini Cairo, ili kudumisha nafasi yao ya raundi ya pili baada ya kufungwa 2-0 na wa Misri katika uwanja wa Nyayo hapo jana. Walid El Kati aliweka Pyramids mbele dakika ya 5 kabla ya Mahmoud Seba kuongeza la pili kabla ya muda wa mapumziko. Kogalo walipambana vikali kuokoa sare, lakini Pyramids walijilinda vyema na kushikilia uongozi. Vipindi vya angakavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kitale na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Muziki.

0: Radio Jambo.
1: Yes, kweli kabisa, ni Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Itakapotimia mwendo saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho. Wakati ambapo watu naleta wawili waliokosana ili waweze kusikizana na waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mchote na ungependa tuweze kuweza kumomba msamaha, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili mwendo wa saa 2:30 tuweze kuweka pamoja ili muweze kupatana katika kitengo cha patanisho baadaye mwendo wa saa 2:30. Na wakati unatuma ujumbe, hakikisha umeweka namba ya huyo ambaye ungependa kumuomba msamaha ili iwe rahisi kuwapatanisha baadaye mwendo wa saa 2:30. Alafu pia mpango wa kuweza kujishindia chapaa pia inaendelea kama kawaida, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kupata chapaa. Una dial star 406 hash kupitia simu yako, una dial star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujishindia chapaa. Kuna shabiki mmoja hapa ambaye ningependa kumtambua, ambaye ameweza kujinyakulia pesa hapa, anaitwa Francis Mwinde. Francis Mwinde ambaye nambaki inaanza na 0758 na inaisha na 817. Huyu amepata 42,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ningependa kumpongeza sana asubuhi ya leo. Kwa hivyo bwana Francis Mwinde, hebu angalia simu yako, kwa sababu najua ukishinda hii pesa inaingia kwa mpesa yako instantly. Kwa hivyo labda umecheza na una habari kwamba umeweza kushinda. Angalia mpesa yako, umepata 42,000 Kenya shillings. Namba yako inaanza na 0758 na inaisha na 817. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo bwana Francis Mwinde. Kucheza huu mchezo una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu shilingi 19 kuweza kushiriki pale. Haya, kwa sasa tufanye mazungumzo hii mambo ya raia wa kigeni ambao wanafanya biashara hapa nchini Kenya. Na tukisema raia wa kigeni hatumaanishi nchi za Afrika peke yake, hata wazungu ambao wamefungua biashara za rejareja, hata wa China pia wanaangaziwa pale. Kwa sababu unajua wengine wakisikia biashara za rejareja wanadhani ni labda wa Burundi ama Waganda ama wa Tanzania ndio wanazifanya. Hata wa China inasemekana kwamba wameanzisha hizi small scale businesses hapa nchini Kenya, ambayo inafaa kuwa inaangaziwa na Wakenya, au wanafaa kuwa wanangojea Wakenya waagize bidhaa kule Uchina, alafu Wakenya wanazileta hapa nchini Kenya ndio Wakenya wanaziuza. Lakini siku hizi nasikia wa China wanauza, yani wametoa Wakenya katika hii biashara kutoa bidhaa kutoka kule Uchina.
2: Kweli.
1: Hao ndio wanaileta na hao ndio wanaiuza. Kwa hivyo unapata kwamba Wakenya wengi wapati nafasi ya kufanya hizo biashara. Hebu nipate maoni yako. Namba ya simu ni 020-44-45-975. Naanza na bwana Isaac Waweru kutoka Isili. Isaac, habari gani?
3: Salama sana bwana Kiti.
1: Maoni yako ni yapi?
3: Ile maoni mimi naona,
1: Serikali
3: inafaa iangalie sana.
1: Mhm.
3: Kwa sababu unaona sasa kama hapa Isili, 85%
1: Mhm.
3: ya zile kazi zinafanywa hapo Isili, Wakande ndio wanafanya hiyo kazi.
1: Mhm.
3: Kama ya maduka.
1: Mhm.
3: Na ya nyumba.
1: Mhm.
3: Sasa makao yao mengi ipo hapa Mathare. Mm-hmm. Unaona?
1: Mhm.
3: Na sasa hapa Mathare zile biashara mingi za rejareja.
1: Mhm.
3: Na Waganda pia wanafanya. Unaona?
1: Mhm.
3: Ni kumaanisha nao wako na ile kitu wanachangia kwa uchumi wa taifa.
1: Mhm.
3: Ukikuja maneno ya shambani.
1: Mhm.
3: Kazi mingi sana vijana wa huko hawataki hiyo kazi. Kwa mfano kama kazi ya ng'ombe.
1: Vijana wa Kenya, wa Kenya wataki.
3: Wa Kenya wenyewe hawataki. Kama kazi ya mjengo hii kazi ngumu ngumu ndugu yangu.
1: Mhm.
3: Ukienda hadi kwa kambi sasa utafuta kijana wa kazi, unapata kijana hakuna.
1: Kwa hivyo wa Kenya pia wanafaa kujilaumu hao wenyewe, wasilalamike kwa sababu hao wenyewe ndio wamekataa hizi kazi za rejareja.
3: Ndugu yangu wenyewe ni wavivu. Kwa sababu unaona kama kazi ya ng'ombe mtu anakuambia mimi ndio naamka saa 9 ama saa 10 ya usiku kukamua.
1: Anasema yeye ni Mkenya.
3: Ni Mkenya. Akikuona umejipaka kama hii kinyesi ya ng'ombe anaona wewe sio mtu wa kufaa. Na wajui hiyo ndio kazi inapatia mapato hii. Kama kazi ya mjengo kama wewe unazifanya, ati ni kazi ngumu kama ya koroga, hawataki. Wanataka tu kazi kama ya masaa mawili matatu, wanalipwa halafu wanaondoka. Sasa ndugu yangu tufanye nini? Mimi nimefanya kazi sehemu mingi sana. Mahali wanasema hakuna kazi, mimi nikienda napata kazi. Na hiyo kwa sababu ni ya ubaguzi, hawataki kufanya hiyo. Kwa hiyo kazi iko, lakini Wakenya wenyewe wajiweke nguvu.
1: Okay.
3: Wafanye kazi.
1: Okay. Isaac Waweru anasema hata ingawa tunajaribu kulinda hizi nafasi za kazi kwa Wakenya, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Wakenya wenyewe hawataki kufanya hizo kazi. Na ndio maana raia wa kigeni wanapata nafasi ya kuweza kufanya hizo kazi hapa nchini Kenya. Waonaje hii habari bwana Robert Kingili? Habari gani?
0: Mzuri sana Jidi na Ghost.
1: Wasemaje?
0: Mimi ningependa kusema kwamba hii swali imekuja kwa wakati mzuri. Lakini ila tu rais wetu alichelewa. Kwa sababu gani? Wakati alianza kupeana vitambulisho, hao wageni wengi wa nchi za kigeni wamechukulia vitambulisho kwa Wakenya wenyewe. Hao Wakenya wamewapea vitambulisho, wamekata vitambulisho, kwa sababu unajua ilifika mahali rais akasema hakuna kuchunguza mtu ametoka wapi ama ni amezaliwa wapi. Wengi wakachukua vitambulisho, na ukiwithdraw pesa unakuta kwamba majina ya Wakenya ndiyo inasoma. Sasa kujua kwamba ni mgani mganda kwa saa hii ama ni wa nchi ya kigeni mgani, ni mgani kwa saa hii kama ni wa ngozi nyeusi, ni ngumu sana. Lakini ningependa kusema kwamba ni heri sasa vile amesema hivyo ifuatwe, wale wageni wakuja wafanye biashara kubwa kubwa, lakini wale wa Kenya wafanye biashara ndogo ndogo, kama hata kama ni kuchunga ng'ombe maboma, hao wa Kenya wafanye. Lakini ukuta wale wa nchi za kigeni wamekuja hapa Kenya, hao ndio sasa wanafanya hata kazi katika hizi maboma. Asante.
1: Okay, asante sana kwa maoni yako. Julius kutoka Eldoret, habari gani?
2: Salama kabisa Kidi na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
2: Mimi ningependa kusema hawa raia wa Rwanda ama wa kigeni ni wakue tu watu ambao wanakuja tu kutembea na warudi, kwa sababu wanakuja paka hata wanaharibu kazi ambazo Wakenya wenyewe wanatakana wafanye, kama kazi ya mjengo. Unapata analipwa shilingi 600. Na mtu wa mkono analipwa shilingi 300. Sasa unapata wadosi wetu hapa Kenya wanawapenda zaidi kuliko sisi wenyewe. Sasa kama ni kufurusha, si aliwafurusha kama ilifanyika South Africa. Ikuwe tu na utaratibu ile mzuri ambaye tu mtu atakuwa anajiendea tu mwenyewe, si ati mtu anafurusha kinyama. Hiyo ningependa tu kuongelea hiyo.
1: Okay, lakini kumbuka pia hii habari siku ya kufurusha mtu. Hii habari kulingana na vile imeangaziwa pale ni kuangazia biashara. Yeah, the crackdown ni kwa small scale retail and hawking businesses. Si kwamba eti mtu anafurushwa. Lakini pia kumbuka kuna utaratibu wa kufurusha mtu. Ikiwa labda wewe ni raia wa kigeni na unaishi kwa inchi bila zile permits ambazo zinatakikana, hapo na uenda ukafurushwa pale. Lakini kumbuka pia East Africa kuna makubaliano ya raia kutoka East Africa kuweza kutembelea inchi bila vikwazo. Unaweza enda Uganda bila vikwazo, unaweza enda Tanzania bila vikwazo, kuja hapa nchini bila vikwazo. Lakini kuna nafasi za kazi ambazo kulingana na sheria za hizo inchi haufai kuwa unafanya pale, kama mambo ya hawking na biashara ndogo ndogo pale. Kwa hivyo hiyo ni kulingana na utaratibu za kisheria. Haya, nikirudi pale na mpata nani tena kwa line? Kuna Vincent kutoka Dandora. Vincent, habari gani?
4: Salama sana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
4: Mimi ningetaka tu kuongelesha kama ni serikali inanisikiza. Hao wa Burundi tumekuwa na...
1: Okay, singependa utaje jina la mtu yote pale, kwa sababu hatutaki ionekane ni kama unachochea specific person, kwa sababu raia wa kigeni wametoka nchi nyingi sana,
5: ni wengi.
1: Kwa hivyo usitaki tutumie hii nafasi kuweza kuzungumzia mtu fulani ili ionekane ni kama uchochezi. Hapana, na hatutaki pia kuchochea raia waweze kuchukua sheria mkononi ya kuweza kufurusha watu ambao wengine wao hata labda wanatia. Kwa hivyo tuzungumzie tu generally kama hii sheria itaweza kutufaa ama namna gani. Hivyo ndio ningependa. Kwa hivyo bila kutaja nchi yote, tafadhali toa maoni yako bila kutaja nchi yote ama mtu yote pale. Sungu Ambani kutoka Kawangware.
6: Habari gani? Mambo vipi Gidi na Ghost hapo?
1: Salama sana.
6: Salimia mulia hapo.
5: Niko poa.
6: Nikirudi kwa mada bwana Gidi.
5: Unajua
7: mimi nikiangalia sijui ni jambo gani fiche ambayo rais amefikia mpaka akaamua kufuruja watu. Tuna kitu jambo moja ambayo tuelewi. Cha pili, Wakenya wasichukulia advantage bwana kukula vitu za hawa jamaa. Nimeona hapo Kawango.
5: Okay, Levi natembea kutoka Ngata Rongai. Habari gani?
8: Kuzana kitu.
5: Ungependa kusema nini?
8: Ogidi, hii kitu lazima tuangalie mapema. Sababu ukiangalia tumeupatia IDs, wako na ID hapa. Na shida yenye tuko nayo Ogidi, ukweli isemwe, si ndio? Wakenya tuko na uzembe. Wakenya, Mkenya mwenyewe kijana hawezi chukua njugu kwa ndoo asungushe njugu. Lakini Mrwanda akikuja hapa akona time ya kuzungusha njugu 10-12 hours. Lakini sisi tunachipenda. Na sasa ukisema utakuja rais agishu za yate watu watoke waende. Au watu walikuja na hao kuja na ubaya, walikuja kwa sababu sisi tulifungua mipaka yetu sikopatia ID wakaingia ingine hapa.
5: Moses Sambari kutoka Malava, habari gani?
9: Nzuri gidi na Ghost hapo studio. Gidi, unajua
5: Tunakusikia.
9: Mimi sikubaliane na hiyo directive yenye mkubwa wa inji ametoa kwa sababu unajua Wakenya wajitumi. Wakenya wamependa vitu vya rais. So unajua hii kazi, kwa mfano kazi ya Hawking Gidi na Ghost, ukitembea kwa mfano tu hata huku kwetu, hata mahali penye mimi niko, wale watu wanatembeza, wanafanya kazi Hawking, wanamiliki uwanja wa Hawking, ni watu kutoka nje. Je, na Wakenya wako wapi kujitokeza wafanye hizo vitu? Hiyo si directive ambayo mkuu wa inji anaweza tu simama kwa gari on roadside show na ana declare. No, hii ni inatakana policy, akae kwa ofisi aangazie in and out, ndio apeane directive, sio tu kwa hii roadside declaration. Hao watu wako tu sawa, Wakenya wajitume kufanya kazi.
5: Okay, asante sana. Moses kutoka Molo, habari gani?
10: Mzuri sana ya Gidi na Ghost.
5: Unasemaje?
10: Ile kitu naweza sema, serikali kwa upande moja, unajua sasa kuna ile sheria yenye wanasema kila mtu kutoka kila inji anaweza karibishwa. So hiyo ndio imetuletea hiyo maneno yote kwa sababu Gidi, ukifikiria mtu ametoka inji kama Sudan, wenye wanatoka kama wakimbizi. Sasa kama hakuwa na ile pesa yenye anaweza fungua biashara kubwa yenye wanasema serikali ifanywe. Sasa unaona hapo watatafuta njia ya kupata riziki yao. So inabidi ndio unaona wanajaribu kutafuta ile njia badala ya kushinda kuombaomba. So ile kitu naweza sema, kitu kuna watu wengine tena kama sasa wa Kenya wetu wako nchi zingine. Unapata wanafanya biashara zingine ndogo ndogo nao. Kama watu wetu wa mlima huko wako huko, ukifika unapata kila mahali. So unapata inataikana tu waone tu vile vyenye wanaweza fanya. Kila mtu apate hiyo nafasi ya kufanya hiyo biashara yenye anaweza fanya. Bora apate risiki na
5: Kwa hivyo wewe unasema Wakenya wasilalamike kwamba nafasi za kazi zinachukuliwa na raia wa kigeni, eh?
10: Wasilalamike hivyo kwa sababu hata huko inji saa wengine nao tuko na watu wetu huko.
5: Okay, ambao wanafanya kazi kule. Haya. Vincent Madakwangu kutoka Kapenguria, habari gani?
11: Salama sana Gidi na Ghost.
5: Wasemaje?
11: Gidi, hii kazi ya Hawking ni inaitwanga hand to mouth. Ukiona hiyo vitu yote wanafanya hata paka Kapenguria, wengi wanafanya ni nje. Hakuna mpokota hata mmoja nimeangalia Gidi anafanya Hawking. Hiyo ndio vitu najiulizanga. Mpokota hata mmoja unapata tena kupunguza mayai ama nini yote, hakuna hata mmoja. Hii masimu ya kamba ya simu ni wa Rwanda ndio wako Kapenguria hapa, lakini mimi najiulizanga hao watu wako na ID. Ukitaka kununua kitu kwao unakombea tuma kwa hii TID number, lakini najiuliza mimi, lakini japokuwa najiuliza, wacha hii vitu kidogo dogo hii watu wafanye hii ya hand to mouth, lakini biashara kubwa kubwa ndio angeuliza hii ilitokea wapi ikaenda wapi. Lakini kidogo dogo rais asifuatilie sana, waache wasumbuze, kwa sababu hii inasaidia uchumi pia, angalau ni changamoto kwa Wakenya. Wakenya waje mambo ya kulala, wajitume Gidi.
5: Wakenya, Mkenya hezi tembea na thermos 12 hours akiuza chai.
11: Hata ndoma hawezi. Hata mwogo hawezi. Hata maini chama hawezi Gidi. Mimi naonanga Kapenguria hapa, ni watu wa Rwanda, wa mama wa Rwanda, wa Luya, lakini kabila gine yote hawezi so tuwaje hii kasi kidogo dogo wazini naitoka hand to mouth wajisaidie
5: hand to mouth waweze kujisaidia. Hiyo ni maoni ya huyo shabika. Benjamin kutoka Kashia, habari gani?
12: Mzuri sana Gidi na Ghost.
5: Wasemaje?
12: Nataka tu kutumia 1 minute.
5: Mm-hmm.
12: Wa Kenya kitu ya kwanza wawache uzembe.
5: Mm-hmm.
12: Mimi Gidi nikikuwa
5: nilikuwa
12: ninalima ile vibarua kule nyumbani.
5: Mm-hmm.
12: Tunalipwa 60 bob kama vijana.
5: Mm.
12: Hiyo ni Saturday na hata Sunday jioni.
5: Mm.
12: Lakini wa Kenya, vijana wa Kenya hawawezi wakatembea na thamosi na hizi nduma kuuza.
5: Mm-hmm.
12: Kati ya wa Kenya ambao wako nayo saa hii ni kujiweka kwa mtandao. Mm-hmm. Wako kwa TikTok na Facebook.
5: Aya.
12: Na ila hali wao wenzetu wanafanya kazi, mimi mahali penye nafanyia kazi sijai uziwa na Mkenya atamendetea chai na hii mahamri
5: na ndazi.
12: Lakini hao jamaa wanatuletea chakula mpaka mahali penye tuko, na Wakenya wako na maringo. Serikali inastahili ichukue wakati huu kwanza kushughulikia mambo kama ya sha, vile Wakenya watatumika vizuri, watatibiwa. Na kuweka mikakati jinsi ambao sasa Wakenya wamepotelea, kazi yao kubwa ni ya ile siasa ya one term na two term.
5: Mm-hmm.
12: Wawache vijana kwenda kwa mkutano kupata shilingi 300 na kupigana na wengine. Hawa sio makabila ama wageni, watu wa kutoka nje ndio wanafanya hii tabia mbaya.
5: Mm-hmm.
12: La mwisho, vijana wa Kenya wapate kuelewa kuwa wanastahili washukuru Mungu, wa vijana kutoka nje za nchi wamekuja kutuonyesha kuna kazi ambazo ziko ndani yetu lakini hatukuwa tumezitambua zinaweza leta mapato.
5: Mm.
12: Wawache hii tabia mbaya ya kuanza kuteka advantage ya sasa nitakule ya fulani. Mimi juzi Gidi na tena mfano.
5: Okay, asante sana. Marco Joey kutoka Eldoret, habari gani?
13: Nzuri sana Mr. Gidi.
5: Mm-hmm. Wasemaje?
13: Mr. Gidi, kitu yenye mimi nasa sana
5: ni
13: kwamba binadamu wakue na roho ya utu.
5: Mm-hmm.
13: Mtu binadamu kama ni binadamu ni binadamu, kama anaweza fanya kitu wacha afanye kitu yenye anaweza kumsaidia kwa maisha yake. Usimukazie mtu maisha kwamba asifanye kazi yenye nisasaidia maisha zake. Hiyo haileti shangwe hata kidogo. Fikiria kwamba wewe umetoka hapa umeenda nchi nyingine.
5: Okay, kwa hivyo wewe ni mkarimu tuseme hivyo. Anthony kutoka Kangemi, habari gani?
14: Nzuri sana Gidi na Ghost.
5: Wasemaje?
14: Nafurahia kuongea na nyinyi leo.
5: Mhm.
14: Sasa mimi nazungumzie masuala ya foreigners Mimi ni foreman wa mjengo hata sijatoka.
5: Oh, wewe ni foreman.
14: Yeah, hapa Westie tu. So mimi nauliza, jamaa they have come to, yani mshahara matajiri wanawatumia sana. Hii ni kwa ubaya. Yeah. So unapata mtu analipwa 600.
5: Mhm.
14: Where by Kenyan sasa hivi si maisha yetu hatuwezi lipwa 600 shillings. Sisi wa Kenya sisi ni wavivu. Watu wanakaa kwa nyumba watu saba. These foreigners like wanakaa kwa nyumba watu kama saba. Sisi Kenyans sisi tunaoa tuko na bibi na watoto, we stay single. Kenyans tumeenda the higher level of life bwana bro. Sisi tu wa Kenya ni wavivu. Kenyans have gone to school. Wezi ajiri mkenya na shilingi 600-700 na hii maisha bwana. So these guys sisi tunasema tu wa regulate wasiende, but watajiri wanawatumia sana. Hata wa Kenya wanafukuzwa.
5: Kwa hivyo unasema hao foreigners vile wako wengi inafanya matajiri wanawatumia ili waweze kulipa pesa kidogo ilhali ilhali wangetumia wa Kenya na walipe pesa vizuri, wa Kenya waishi vizuri.
14: That is it.
5: Kwa hivyo ndio maana unaunga mkono hii crackdown ya hizi biashara ndogo ndogo ziwachiwe wa Kenya.
14: Waachie tu wa Kenya, hakuna mkenya mvivu.
5: Okay. Haya, asante sana nimekupata. Mzee Mwangaza kutoka Mkuru kwa Ruben, wewe wasemaje?
15: Habari ya asubuhi.
5: Salama sana.
15: Mimi naunga mkono.
5: Mhm.
15: Hao watu vile wamekuja hata katika duka. Napata ni rangi nyeupe na kumbuka fancy kiuza.
5: Sikupati vizuri Mwangaza. Simu yako iko na shida.
15: Napata wana wa China hao ndio wanatuhusia hizi bands kwa maduka. Sasa hiyo ni kazi naweza toa mtu kwa kuja kufanya Kenya. Ndio kweli atukatai. Umetufundisha. Tumejua. Waje vijana wetu wafanye kazi warudi na ama wakae wafungue wholesale duka kubwa. Waandike vijana wetu. Kwa waonyeshe kwamba mimi mitani yangu nataka ni hiyo. Kwa sababu ajambo kwanza tutapoteza mfanyi kazi wa shamba juu wangu ni Burundi. Na mlipa 10,000 kwa mwezi. Sasa mbaye mkeni kumambia 10,000 ya nakataa Gidi. Sasa na mimi niko kazini Nairobi tutafanya nini? Niyo ndio nasema waunge mkono, lakini pande mingine tumeumia, wacha waende.
5: Okay, asante sana. Nikijaribu kumuelewa huyo jamaa, nafikiri kwamba ametaja hapo wa China ambao pia wamefungua retail businesses hapa nchini Kenya. Unapata kwamba kuna duka ambalo linauza bidhaa kutoka kule China, na ukiangalia duka vizuri ni ya China. Na bidhaa imetoka wapi? Kule China. Ilhali kawaida biashara kama hiyo inafaa kuwa ya Mkenya.
16: Kweli.
5: Mkenya anafaa kuwa anauza retail. Yule mchana anafaa kuwa auza wholesale akiwa kule China. Akishafika hapa nchini Kenya, wachia Mkenya sasa auze, ndio hata yapate mapato yake. Lakini siku hizo unapata mchina, yeye anachukua bidhaa kutoka kule na baada anarudi kuiuza hapa.
16: Na unajua anauza hata kwa bei ya chini.
5: Bei ya chini, kwa hivyo unapata kwamba
16: Mkenya anaumia.
5: Ana nafasi ya kuweza kufanya biashara kama hiyo. Yeah. Na hiyo ndio retail business na hawking ambao wanazungumzia pale, ambapo wanapendekeza kwamba hizi kazi ziwachiwe wa Kenya ili wa Kenya pia waweze kupata nafasi za kazi pale. Lakini kuna wengine pia wanasema wa Kenya pia ni wavivu. Hiyo ni maoni yao, maoni ya mashabiki ambao wamezungumza. Unapata kwamba hizi kazi ambazo tunasema oh raia wa kigeni wamechukua zilikuwepo, lakini Wakenya wataki kuzifanya. Wakenya wanasema no, I cannot be a hawker, I am a Kenyan. Wewe unakuwa ni shida. Kwa hivyo ni mjadala ambao nafikiri kwamba inafaa kuzungumziwa hata zaidi.
17: Umesikia hii?
18: Sasa imefika mahali sasa siri yenye nataka kutoboa tena, mimi najiuza.
17: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
19: Unajiuza ya kimwili kwa watu. Kwa hivyo unafanya umalaya.
17: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
19: Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
18: Sasa hii ni mwaka wa pili.
17: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
18: Hata nimepata call sai before mnipigie, anasema ako Uganda, amefika Uganda.
17: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
20: Wacha niwaambie, kuna mse akisikia nitumie thao, uso inajikunja, si juu ya thao, juu ya transaction fees. Na kushow boss, mbona unajitesa?

0: Good morning wana Chelsea wote, natume kwamba mamka vizuri mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Hata mimi na mwenzangu bwana Jacob Ghost Blair wa Manchester United tuko gangari hapa studioni kuburudisha na pia kukufahamisha habari hapa na pale. Ni saa 2 na dakika 45. Fundi wa mitambo ananiambia kwamba anaendelea kurekebisha simu ili tuweze kuendelea na patanisho. Hata kama tutaweza kufanya patanisho, bado tutakuwa na mjadala ambao inabatana na hiyo patanisho baadaye pale, msikilizaji. Kwa hivyo usibanduke kutoka Radio Jambo. Na mashabiki wanaendelea kujishindia pesa hapa Radio Jambo katika mpango wa Lucky Box. Je, ungependa kujishindia chapa? Ni rahisi sana. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19 kushiriki. 19 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Ni mpango ambao inaendelea hadi mwendo wa saa 4 pale. Ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka pin yako. Itagharimu tu shilingi 19 kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo.
1: Wakileta pangana,
2: mtu anakusaidia anakuhost kwake, alafu unaenda tu ukimsengenya kwa watu ukisema venye ni mbaya.
1: Tuna chapa nyauni.
2: Isitoshe, uko na guts za kumtukana mpaka na mama yake.
1: Kikaa kimalenge, tuna chapa nyauni.
2: Hata kama baba yako ni bilionea, hata kama mko na mali, usiletee watu kiburi ya tijuma ya mali. Tachetos
1: na washi misbehave, tunachapa nyahuni.
2: Inama Pius Mwendia. Siweka ye hapo vizuri kayo Pius. Tachetos nyahunyo
1: nyahunyo nyahunyo na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
3: Back to school maths ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly, ushindi, Detrex soap na onja majarin, na upate unbeatable deals kwa branches zote.
4: Shopping pia ni hesabu. Kabla ununue, jiulize, ninahitaji, bei iko sawa? Na je, naweza kupata value nzuri zaidi kwingine? Jumlisha mahitaji yako, toa yale yasiyo ya lazima, linganisha bei na hakikisha kila shilingi inafanya kazi. Kwa sababu ukifanya wise shopping, unapata value zaidi kwa pesa zako. Smart Shopping Math. Fanya hesabu, shop wise.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa 2 na dakika 48. Nataka kujaribu tena kumpata huyo shabika wapatanisho, kwa sababu fundi ananiambia ni kama amerekebisha, ili tuone vile tunaweza mpatanisha hapa Radio Jambo. In the meantime pia, na inaonekana leo ni akina mama wanashinda shinda huu mpango wa Lucky Box, kwa sababu kuna mwanadada mwingine hapa pia amewahi pesa nyingi sana by the way. Mm-hmm. Anaitwa Alice Iminza. Mm-hmm. Alice Iminza ambaye nambake naza na 0727 the nation of 431 amepata 132,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo ningependa kumpongeza sana Alice Iminza. Alice Iminza, pongezi sana kutoka Radio Jambo. 132,000 is a lot of money ambao naambiwa kwamba umeweza kujishindia sasa hivi katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka mchezo unaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapaa hapa Radio Jambo.
0: Radio Jambo, patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
1: Aya, ni najaribu kumpigia Dennis tena. Dennis atuambia kwamba mke wake alienda safari kule kwao, lakini wakati alikuwa kule kwao jamaa kapost mambo fulani pale kwa mtandao. Kupost hiyo, anasema mke wake aliona hiyo na baadaye akakataa kurudi. Hadi wa leo mke wake hajaweza kurudi. Kwa hivyo acha nimpigie.
3: Please enter your password followed by the pound key.
1: Na tuone kama tutampata ili tuone vile.
3: Thank you.
1: Tunaangazia kesi yake hapa Radio Jambo. Wewe naomba Bwana Dennis.
4: Hello.
1: Hello Dennis.
4: Ya, hapo nakusikia vizuri.
1: Ah, sasa hivi unatupata eh?
4: Sasa hivi nawapata sasa.
1: Hebu tuambie kwa ufupi, nini ilitokea kati yako na mke wako ndugu yangu?
4: Mimi mke wangu alienda kutembea tu, kwa alikuwa amekaa sana bila kuenda kuona mama yake. Alafu kulingana na utaratibu ya kwetu, mkiwa na mtoto paka umpelekee mama yake amuone, shosho yake amuone huko. Sasa wakati alienda huko, mimi nikaenda kuposti kitu kwa mtandao kwa group nyingine private.
1: Mhm.
4: Yenye niko sure haiona, sababu nampenda na namheshimu. So singetaka kuposti kitu yenye niko sure ataona imuumize.
1: Mhm.
4: Sasa bahati mbaya kuna mtu kwa hiyo group mwenye aliona hiyo post aka screenshot akamtumia, alafu ikamuuma.
1: Ni nini yule post yako bwana?
4: Ilikuwa tu yani nilikuwa natengeneza content tu, hata sikuwa na maanisha ati ni ukweli.
1: Sasa hiyo content ulisema nini?
4: Nilikuwa najaribu ku describe my dream girl mwenye nilikuwa natamani niwe ni kabla niwe, lakini sasa nikasema sikupate huyo, nikaoa mwingine. Sasa sikuwa na maanisha ati nataka ni yule hiyo mwenye hiyo dream girl mwenye nilikuwa nataka kitambo, sio ikamuumiza sana.
1: Hebu tuambie hii dream girl ambayo ulisema pale, ulisema namna gani?
4: Hiyo nayo ni ngumu. Nilikuwa nimeandika hapo. Nilikuwa nimeandika hapo yani my wish, nilikuwa natamani kitambo ni yeye msichana ako na HIV positive. Hivyo, so wakati aliona hiyo ikamuumiza sana, kisha sio ulikuwa unataka uoe mwenye ako HIV positive, alafu umeniwa mimi siku HIV positive, so unatamani hiyo dream girl wako akuje.
1: Sasa wewe ulikuwa unaandika kitu kama hiyo ya dini sasa, hata kama ni content?
4: Nilikuwa nafanya tu content kwa group, hata si nilikuwa sure yuko kwa hiyo group, nilikuwa natafuta tu comment.
1: No, hata kama ni content, kitu kama hiyo unaweza andika namna gani ndugu yangu bana? Wewe kijana ambaye ana miaka 25 unafaa kuwa umekomaa. Unaweza andika kitu kama hiyo kwa hata kama ni kwa group?
4: Sasa hapo ndio the notice zimemkosea sana. Yeah. Natamani
1: in fact hakuna msichana ambaye anataka kuolewa na mtu ambaye bado ana utoto kama hiyo. Mm-hmm. Kuandika kitu kama hiyo. Eh, mke wako ako na every right ya kukasirika. Kona, this is very immature person. Eh? How can you write such a thing? Hata kama unasema ni content ndugu yangu. Hapo ulichoma.
4: Nilichoma sana nikikaa chini nikicharibu kuimagine na shule wenye nilimfanyia kitu mbaya na charibu kumuomba msamaha, akaniambia amenisamehe sana narudi. Sasa ile ananiambia nimtumie transport ya kuji alafu akuji.
1: Kwa hivyo yuko wapi sasa hivi?
4: Ako huku kwao Nyahururu.
1: Ukijaribu kumwambia arudi anasema nini?
4: Ananiambia nimtumie fare, nikishamtumia fare akuje alafu anakataa kukuja, anaanza kunizungusha tu akuje. Kinyo maneno ananiambia iliisha alishani sana. Kisa kukuja na hataki kukuja.
1: Okay, kwa hivyo sasa ulikuwa unataka tukusaidie namna gani?
4: Nisaidie tu yani, kama tu anaweza kubali tu akuje, mimi nateseka kukaa bila yeye, naona ikiwa ngumu sana. Nampenda tu sana.
1: Mmekaa kwa ndoa kwa muda gani?
4: Tumekaa miaka 2 na miezi kama 5 hivi.
1: Kwani ulimuoa ukiwa na miaka 22?
4: Eh, nilimuoa nikiwa 2023 mwezi wa 7.
1: Na hii ni
4: alafu tumeachana January 2026.
1: Bi January.
4: Mm-hmm.
1: Na nimeona hapa yeye ana miaka 22.
4: Eh, nilimuoa kama ako bado na 19.
1: 19.
4: Mm-hmm.
1: Alikuwa amemaliza college.
4: Alikuwa amemaliza tu high school, sasa nikamchukua. Alikuwa ameenda college.
1: Okay, umeenda kwao?
4: Sasa kwao bado sijaenda. Tuko na plan niende kwao, sasa sikuwa nimeenda bado, hata kwao hawanijui.
1: Kwa hivyo hii ilikuwa ni come we stay, si ndio?
4: Ilikuwa hivyo. Sasa tuko na plan kuenda kwao, sasa mahali ya kipato inasumbua, nikatukaanza kupanga polepole, ndio yeye ameenda kabla.
1: Na kutoka January na saa hii tunaingia, tuko September, tuko karibu kuingia Oktoba, hiyo ni almost 10 months. Unataka kuniambia huyu mwanadada bado amekaa tu pale Nyahururu na kungojea? Si labda ashapata mtu?
4: Hivyo ndo ananiambianga, ananiambia wewe tafuta tu mtu wa kwenu muoe, mwenye mnaendana jimi tribe yangu na yenu haiendani. Sasa mimi naye nacharepu yeye, wakati unampenda tu sana. Sasa hata nikitafuta mtu mwingine takuwa naishi na yeye tu, lakini simpendi, mwenye napenda amenikataa, naona nitamuumiza tu bure.
1: Kwa hivyo huyu mwanadada tayari ashakwambia you move on, lakini wewe ndio umeshindwa ku move on.
4: Najaribu, nashindwa. Hata 2 weeks ago nimechoka, nikafikiria hata nikacharibu kukunywa sumu nikufe tu, lakini sasa bahati mbaya wakanikimbiza hospitali mapema. Sasa nashindana, nateseka kila siku.
1: Dennis, kuna maneno mengine usiseme tu hivyo vile unasema hewani, ndugu yangu, kuwa serious, kwa sababu nasikia vile unaongea ni kama unarusharusha maneno Tafadhali kuwa serious, don't be a joker.
4: Mimi nateseka, nashindwa nitafanya. Namwomba msamaha akuje tu, hataki kunielewa. Nampenda tu sana. Sasa natamani hata pia mimi nifanye venye ananiambia na nani.
1: Okay, hebu shikilia hapo, nijaribu kupata huyu mwanadada. Nione kama kuna uwezekano ya anything hapa, lakini vile naona hapa kuna mambo. Kwa hivyo, na unajua tulikuwa tumechelewa sana, kwa hivyo itabidi tuende kwa habari za saa 3, na baada ya habari za saa 3 ndio nitaweza kumpigia huyo mwanadada ili huyu jamaa aweze kuwa na closure.
0: Radio Jambo patanisho. Uko lonely?
5: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
6: Mimi mseremala, lakini walai nikupata nitakutengeneza.
5: Nitajaribu. Mimi najiamini, wacha kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
0: Tutakuconnect.
5: Sana mimi niko na mtoto.
6: Sijali, hiyo nitasaidia.
0: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
7: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
8: A leading paint manufacturing company is seeking to recruit a health and safety officer to develop, implement and oversee the company's environment, health and safety programs across its operations. Bachelor's degree in environmental science, engineering degree, occupational health and safety or a related field, and 3 to 5 years of relevant health and safety experience, preferably within a manufacturing or industrial environment, including at least 1 year in a supervisory capacity, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
7: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
9: Kwa sasa Mombasa Road iko very busy, barabara ya chini. Kama unaweza fululiza expressway itakusaidia. Alafu Eastern Bypass pamoja na Fedha pale 75 Junction, around about ya 75 iko busy. Jam ya kutoka Buruburu, hiyo ni Jogoo Road, kutoka Makadara Makongeni bado inaendelea. Thika Road inaanzia baada ya Old Stops, alafu kama uko Kiambu Road inaanza just past, just before DCI offices pale. Alafu Waiyaki way iko very busy this morning. Kuna msongamano mkubwa hadi Westlands, former Westlands roundabout. Baada ya pale unafululiza moja kwa moja hadi mjini.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
10: Kaimu katibu mkuu wa ODM Catherine Omanyo amewasilisha upya changamoto yake kwa gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku ya kujiondoa katika chama hicho ikiwa hajaridhika. Omanyo alipuuza madai ya awali ya Lenku kwamba chama hicho hakijafanya chochote kwa jamii ya Wamaasai, akiwaambia wakaazi kwamba jamii hiyo imefaidika pakubwa na serikali pana ya Rais William Ruto ambayo alisema imewazawadia Wamaasai kwa uteuzi wa juu katika serikali.
11: Atuambie yeye ni governor wa chama gani? Na kama amehama resign tu leo. Deputy governor atake over amalizishe hizi miezi zenye zimefika. So kuliko anakula kwa jasho ya ODM na anadharau ODM.
10: Sare mpya inaweza kuboresha taswira ya polisi, lakini mageuzi ya kina ya kitaasisi yanahitajika. Mchambuzi wa usalama George Musamali anasema huduma ya polisi ina taswira chafu kwa umma na kubadilisha rangi na muonekano wa sare kunaweza kusaidia kubadilisha mtazamo wa umma. Hata hivyo anasema kwamba hii lazima ifuatiwe na hatua dhidi ya maafisa wahalifu na mageuzi yanayolenga mwenendo na taaluma ya huduma hiyo.
12: This was the first step towards changing the image of the police, because tukibadilisha tuseme tumepeleka polisi

0: Jua linashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Kajiado na Narok. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Unasikia matanisho?
2: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye ako lata na mimi kutakasa.
1: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
3: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
1: Ukweli unasemwa hapa.
4: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
5: Nitarudisha sufuria na karai zako.
1: Na Wakenya upatanishwa hapa.
6: Nitarudi kwa Onyanja.
1: Ndio. Upatanisho. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
7: Basi ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya, na naona pale ni saa 3 na dakika 4. Tunaendelea na patanisho. Tayari umesikia vile huyo ndugu amejieleza, anasema alikuwa na mke, atingana nafikiri kwamba ilikuwa ni come stay, na huyo mkaka akaenda kuona wazazi wake, na kule huyo jamaa akaandika maandishi fulani kwenye mtandao akapost pale. Anasema ilikuwa ni closed group, lakini kuna mtu alipiga screenshot na akamtumia mke wake. Mke wake akakasirika, hadi wa leo hajaweza kurudi. Amesema amemtumia fare, lakini inaliwa tu. Kwa hivyo ningependa kumpigia huyu mrembo ambaye anasema yuko maeneo ya Nyahururu, tusikie point yake anasemaje, ili aweze kuridhika. In the meantime, msikizaji, wengi wanaendelea kujishindia pesa katika mpango wa Lucky Box hapa Radio Jambo. Ikiwa hujaanza kushiriki ama ungependa kushiriki mara nyingine uweze kujishindia pesa, ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka ile pin yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19, 19 shillings only. Na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Narudia tena, bonyeza star 406 hash. Kisha chagua box kati ya 1 hadi 6 ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Haya, kwanza tumtafute na huyu ndugu simu yake imekatika. Inaonekana amengoja sana yes. Kwa hivyo acha tumtafute kwanza, alafu
8: thank you,
7: ili nimpigie huyu bwana dada ambaye anaitwa Grace. Grace,
9: hello.
7: Dennis, usikate simu eh?
9: Sawa, asante.
7: Ah, shikilia hapo kidogo, napigia Grace. Napigia Grace. Namba Grace ni gani? Amenipatia namba 2 hapa. Kwa hivyo acha nijaribu ya kwanza. Ya kwanza tuone kama tutampata.
8: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
7: Hivyo tunajaribu kumpata Grace.
10: Hello.
7: Hey Grace.
10: Yeah.
7: Habari ya asubuhi.
10: Hello, nakusikia.
7: Kuna jamaa ametutumia SMS hapa.
10: Ati kuna jamaa amefanya nini?
7: Anasema angependa kukuomba msamaha.
10: Ndako hivyo. Ati kuna jamaa amefanya nini?
7: Ametuma SMS hapa Radio Jambo.
10: Na,
7: anaitwa Dennis, sije kama unamjua. Bora nacheka ba Grace. Umeshanga?
10: Nilikuwa nasikiza. Okay, nilikuwa nasikiza long time ago. Sasa mimi.
7: Imagine wewe ndio unapatanishwa leo. Yaani wewe ulienda Nyahururu kasahau patanisho. Kwa nini ulisahau patanisho Nyahururu jamani?
10: Ndio
7: umetukumbuka. Sasa Dennis anasema kuna kuna vile mlikuwa mmekosana kidogo, sijui kuna kitu alipost ikakuletea shida.
10: Kidogo naweza lipia kitu iko hapa alafu unipigie, niko kwa soko hata.
7: Uko kwa soko
10: Naweza lipia kitu alafu ama niwapigie ama mtapiga?
7: Sisi tutakupigia. Unataka ikuwe dakika ngapi?
10: 5 tu.
7: Hey, 5 itakuwa mingi.
10: Ama

0: mbili. Haya, kata basi
1: na tatu. Mpeana namba iko hapa.
0: Haya, kata basi alafu ulipe alafu nikupigie.
1: Sawa.
0: Haya, kata kata simu, kata simu yako. Wa? Hey. Leo patanishi na kazi hapa. Dennis.
2: Yes.
0: Uko kwa line
2: eh? Niko kwa line.
0: Hiyo ni sauti ya Grace.
2: Hiyo ni sauti yake.
0: Amesema kuna kitu analipia hapo kwa soko. Kwa hivyo anahitaji kutumia simu yake. Kwa hivyo acha tumpatie dakika kama mbili tatu hivi ili tumpigie tena. Kwa hivyo usikate simu, itabidi uvumilie ungojee. Sawa?
2: Sawa, asante.
0: Unaona vile nimepambana nikusaidie?
2: Nimepambana, nashukuru sana. Naomba Mungu amsaidie tu anihurumie.
0: Haya, shikilia hapo kidogo, usikate simu. Wacha tumpatie dakika kama mbili tatu hivi ili tuendelee na mazungumzo. Burudani.

0: Radio Jambo.
1: Haya, huko tukingojea ngojea Grace aweze kufanya malipo pale ili tuweze kumpikia tena msikizaji. Ningependa kuzungumza na madere. Ikiwa wewe ni driver, kuna mpango swafi kabisa kutoka Safaricom ambaye itaweza kusaidia pakubwa uweze kupata more data, more minutes na mambo mengine mengi. Kwa mfano, kwa shilingi 500 tu unapata 5GB ya data, kuna pia 50 minutes ya talk time, kuna pia free access to Google Maps, alafu kuna pia free access to cab hailing apps, alafu kuna mpango ya tunza mapato. Hii ni insurance cover ambayo inakulinda financially wakati labda umegonjeka ama wakati umepata ajali pale. Na pia unapata discount katika Shell unapoweka mafuta pale, kwa kila lita unapata discount ya shilingi mbili pale. Lakini hii ni on Saturdays peke yake katika Shell. OE offer ni ya Saturdays. Kwa hivyo ukienda kuweka mafuta on Saturday pale, unapata hii offer pale ikiwa utakuwa katika mpango wa bundle ya dere. Kwa hivyo kupitia simu yako ikiwa ni driver, hebu dial *544*6# ili uweze kupata mo na Safaricom bundle ya dere. Kwa hivyo madereva wote, iwe wewe ni driver wa taxi, hata driver wa boda, boda pia ni madriver, driver wa matatu, tafadhali tafadhali dial *544*6# ili uweze kupata mo na Safaricom bundle ya dere.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
2: Naona pale ni saa tatu na dakika 15. Saa tatu na dakika 15. Nafikiri kwamba tumeweza kupatia Grace muda wa kutosha. Ameshamaliza payment, kwa hivyo wacha tumpigie tena ili tuweze kumaliza hii patanisho vizuri, kwa sababu
3: please enter your password followed by the pound key.
2: Vile anaongea anakaa ni mwanadada wa bidii na muungwana, kwa sababu
3: thank you
2: hajakataa kuongea nasi. Ametueleza hata yuko sokoni sasa hivi. Wacha tuone kama tutaweza kupatana vizuri.
4: Hello?
2: Hey, Grace, umemaliza kulipa eh?
4: Thank you.
2: Sasa Grace eh? Huyu jamaa anaitwa Dennis, Dennis Mulika. Unamjua vizuri eh? Unamjua vizuri?
4: Namjua.
2: Sasa natuambia wewe ulienda kuona maadhe lakini haujarudi. Kwa nini hujarudi?
4: Tulikosana. Alafu mimi nikaenda job, sasa nijefanya.
2: Oh, ulienda job.
4: Sasa, nikitoka. Natukua tumeko sana. Alafu nikaona, nikuwa nafuatilia akaunti yake. Kuzi pia ya likuwa nafuatilia yangu.
2: Akaunti yake ya Facebook ama wapi?
4: Alafu, nikaona. Kuna place bado alikuwa ameajiriwa. Nikuwa naona text zake na wa place alikuwa ameajiriwa. Ala hata hiyo si shida. Ukaka nikaona amepost kitu FB. Sijui sasa penye pali ni maliza ati hata natafuta den sijui HIV positive au
2: ai.
4: Muulize kama anamwekelea ama anamdaganishia.
2: Ametuambia hiyo, ametuambia hiyo.
4: Nikaona kama aliviki na mimi.
2: Acha
4: nijikaishe basi. So mimi nikaenda job. Sasa hivi niko job.
2: Sasa hivi uko job Nyahururu.
4: Eh.
2: Na una nia ya kurudi kwa ndoa yako?
4: Sina nimwambia nitarudi.
2: Ulimwambia utarudi. Utarudi lini?
4: Nimwambia. Agoje nitafute pesa fea alafu nitarudi, because kuna pia alikuwa amenitumia. Alafu nilikuwa down, mtoto wako na mamangu. Nilikuwa down sana, ikabidi kwanza niwatumie wajipange.
2: Kwa hivyo si ati ulikula fea?
4: Mimi si ati nilikula, unajua maledo ananikalia na mtoto na mimi nitafuta pesa. Sasa ikabidi kwanza nitumie mamangu juu. Kuna vyenyana kwanga mgonjwa wa mguu, hawezi fanya kazi, so inabidi nimsimamia kila kitu na yeye akae na mtoto. Si ati nilikula, nilimtumia kwanza.
2: Haya, Dennis yuko hapa kwa line. Dennis.
5: Yes.
2: Umesikia vile Grace amezungumza?
5: Nimemsikia.
2: Haya, mwambie kile ulikotaka kumwambia tafadhali.
5: Hello Mama Sabina.
4: Uko poa?
5: Uko poa.
4: Yeah.
5: Mimi nimekuleta kwa Radio Jambo ili nikuombe msamaha mbele ya Wakenya milioni 10. Nikwambie mimi nakupenda sana, natamani tu urudi nikae na wewe. Najua nilikukosea sana but hata ni makosa yezu sameheka, but nakuomba tu nisamehe alafu urudi tuishi, tujui nateseka kisisi pila wewe. Najua nilikukosea sana. Hello?
4: Nakusikia.
5: Hello? Najua nilikukosea sana. Najua nilikukosea sana but nakuomba tu nisamehe, ndio maana nimekuleta huku nikuombe msamaha mbele ya Wakenya, ujue mimi nakupenda sana.
4: Sasa nilikwambia ugoje ndavuta pia alafu nikuje kwa zile nyingine nilikuwa nishatumia. kwani usikiani?
5: Sasa nikikutumia fea ingine utakuja? Nikituma utakuja, hautanipanga tena venye umenipanga juzi.
4: Nilikupanga ama nilitumia mawe?
5: Sawa basi, wacha wacha nikuangalilia nikutumia ukuje juu mimi nateseka kiasi kaa bila wewe.
4: Okay.
5: Nakupenda sana, si unajua hivyo. Ati unihurumie tu tafadhali, unihurumie tu. Nakuomba tu msamaha, nakuomba tu unihurumie mbele ya Wakenya. Unihurumie tu alafu kuje. Maisha isiungi bila wewe.
4: Okay.
5: Tafadhali, si unajua nakupenda sana. Sasa acha nikuangalilie transport nikutumie. Ni kesi nikutumie, unaweza kuja lini?
4: Ukituma
5: takuja. Sawa, seki please, nakuomba. Tunaona nimekuleta kwa radio juu nakupenda, sitaki uniache.
4: Sijafanya tu hapo lakini ni
2: sawa. Okay, Grace, eh? Uko sure unataka kurudi ama unataka kukula pesa ya Dennis tena? Vile nasikia tunasema okay. Vile nasikia tunasema okay.
4: Nimezoea. Kila kitu mimi nasema inga okay, si ati nakuwa. Mama nikamwambia basi. Basi nijitafutia yangu kwa kwanza nijitumia basi nikuja na yangu.
2: Oh, kwa hivyo uko tayari hata kujitafutia yako na ukuje na yako?
4: Kama atasubiri nitafute kwanza.
2: Lakini kama ako na haraka atume yake. Haya, umesikia Dennis?
5: Nimesikia.
2: Kama uko na haraka tuma fare, lakini kama una haraka utangojea atafute fare na akuje.
5: Aha, juu niko na haraka na nateseka kukaa pila ya nitamtumia tu, asa pole tu aki asikule tena, nidanganya.
2: Sasa hiyo ni uamuzi wako, wewe ndio itabidi sasa uamue kama unatuma ama unaufia kwamba itakulwa, lakini fair lazima ikulwe, hiyo ni kawaida. Hii ni kawaida, fair uliwa, hiyo ufanyika. Kwa
4: nasa mimi nakulaga pesa yake?
2: Ati?
4: Kwa nasa mimi nakulaga pesa yake?
2: Hajasema unakulanga pesa, alisema tu alituma hiyo fare ya kwanza na haukuweza kurudi. Lakini wewe pia umeexplain ukasema ulikuwa vibaya na mtoto pia alikuwa anahitaji hii pesa na ndio ukatumia, si ndio? Kwa hivyo hii hatuwezi sema ulikula fare, ulisaidia mtoto na hiyo fare.
4: Mimi sikula fare, mimi nilitumia mave akasaidia
2: mtoto. Yes. Kwa hivyo hii bado we cannot classify kama kukula fare. Hii ilikuwa ni kusaidia mtoto, si ndio?
4: Kuna vile. Mtoto huwa anafungana. Sio alikuwa mpelekwa wapi?
2: Na huu ni mtoto ambaye ulipata na Dennis? Na Dennis huwa anamshughulikia? Yeye huwa anatuma matumizi.
4: Akifikiria.
2: Hello?
4: Akifikiria
2: ndiye anatuma.
4: Oh,
2: Dennis.
5: Yes.
2: Itabidi pia utume pesa ya matumizi ukingojea Grace arudi,
5: Anajua Gidi. Situmangi pesa ati kubwa. Sikosangi kutuma kwa bwana. Njoo nilikuwa naona nikimtumia kila mara pesa. So atakuwa comfortable sana asifikirie kurudi. Sasa nilikuwa naacha kumtumia ili ateseke na mtoto arudi haraka, lakini sasa patala hivyo alafu akuji. Sasa tunashindwa hii, kwani simtumii na bado anaishi tu poa.
2: Kwa hivyo ulikuwa
5: nakanga nakumbuka mtoto, sasa sitaki kumtumia pesa ili ateseke na maisha, akumbuke kurudi tulee pamoja.
2: Okay, kwa hivyo una control kidogo, hivyo ndio ulikuwa nafanya,
5: huwa anacharibu ukimtumia kila mara. Sasa hata fikiria kurudi, ataona tu asiporo anashughulikia mtoto, tunarudiana kwa nini? Hivyo ndo nilikuwa nafikiria.
2: Lakini kumbuka mtoto bado ni wako, hata kama unajaribu kutumia hiyo njia ili kumshawishi aweze kurudi, kumbuka mtoto bado ni wako na mtoto anahitaji usaidizi pale. Haya basi, kwa vile Grace tayari amekubali kwamba ataweza kurudi, wewe kama umeamua kumtumia fare, uweze kumtumia fare. ukiamua ungojee yeye akuja na fare yake pia, huo ni uamuzi wako
5: Sawa, asante, nimeshukuru sana.
2: Haya, asante sana kwa mengi zaidi. Napatia wanajambo waweze kutoa ushauri hapa Radio Jambo.
0: Radio Jambo, patanisho. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyu msichana wangu first born. Jioni kama msamaha kitakuweko maji aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
6: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake
7: ukitaka msamaha kuweko waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda jambo

0: Jambo Gospel kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Back to school math ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly. Ushindi Ditrex soap na onja majarin na upate unbeatable deals kwa branches zote.
2: Hii ndio Smart Shopping Math. Mahitaji yako jumlisha value minus random shopping ongeza wise shopping. Kabla utumie pesa, tengeneza list, weka budget, linganisha bei na uchague kinachokupa value nzuri zaidi. Kumbuka, si lazima utumie pesa zaidi ili upate zaidi. Smart Shopping Math. Hesabu mahitaji, hesabu shilingi zako na nunua kwa busara.
0: Radio Jambo, habari za biashara.
3: Wajasiriamali wa Kenya wanaangalia zaidi ya mikopo ya benki ya kawaida ili kufadhili ukuaji, huko ushirikiano wawekezaji na mitandao mipya ya biashara ikiwa ni njia muhimu za kufikia mitaji na kupanua masoko. Mabadiliko haya yanakuja huko biashara zikitafuta njia mbadala za kukopa ili kufadhili upanuzi, kupata wateja, kuingia katika masoko mapya na kutengeneza bidhaa mpya. Huku Kenya ikiwa mwenyeji wa mkutano wa tano wa biashara wa chama cha biashara cha Marekani mwaka 2026, nchi hii inatafuta kubadilisha maslahi yanayokuwa ya kimataifa kuwa uwekezaji halisi, biashara na ushirikiano wa kibiashara. Mkutano huo wa kilele wa Septemba tarehe 9 hadi 10 jijini Nairobi utawakutanisha maafisa wakuu wa serikali, wawekezaji wa Marekani na viongozi wa biashara, huku Rais William Ruto akitarajiwa kuwa mgeni mkuu. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo.

0: Radio Jambo. Yes, Radio Jambo, kituo cha Kenya. Hiyo patanisho imekaa sana na hata imetuchelewesha sana, lakini kama kawaida lazima tupatie wawili watatu nafasi ya kuweza kutoa ushauri kabla tuendelee na mambo mengine. Kuna baadhi ya mashabiki ambao naona tayari wanatuma ujumbe, kama huyu shabiki anasema Dennis tena ataoshwa tu ajitume akituma fare juu bado mtoto ako na mamake msichana, hapo hakuna ndoa ya kupea mtu roho kwa mwingine. Paul kutoka Mumias East anasema vile. Haya, na mwingine anasema at 25 years Dennis should be mature enough, but having heard of him talking, he is not yet there. If he continue like that, he will lose grace completely. Let's take marriage seriously and respect it. Huyo ni shabiki ambaye anatoa maoni yake. Haya, na mwingine anasema Gidi na Ghost, I doubt that lady is interested in going back. The guy is deeply in love and unfortunately he is in for a huge heartbreak. I hope he is strong enough to accept it earlier than later. Huyo pia ni shabiki ambaye pia anatoa maoni yake hapo. Nikirudi kwa simu nampata baba mama Junior. Mama Junior kutoka Bukura, habari gani?
1: Mzuri sana Gidi na Ghost.
0: Umefuatilia patanisho?
1: Nimefuatilia patanisho, nimefurahi imeenda vizuri. Huyo bwana nimeona anapenda bibi yake, amesema hata transport ameamua tu atume amuoneko tu kwa uso haraka. Niko tu pamoja na nyinyi.
0: Asante sana Mama Junior. Kuna Charity kutoka Embu. Charity, habari gani?
2: Habari ya Gidi na Ghost.
0: Salama sana.
2: So, mimi ningeambia huyo jamaa. Huyo mwanamke hata arudi. Na hata hiyo kucheka mimi naona tu ni fair atakuliwa. Na mimi siwezi date mtu ana mtu mwenye alia hivyo, si akunywe sumu kama nataka kufa kwa lazima utangazie mtu.
0: Charity, mbona unarusha makali hivyo jamani Charity? Charity. Aya, kuna Mbongo kutoka Ruai, habari gani?
3: Niko sawa.
0: Wasemaje?
3: Salimia Ghost.
4: Niko sawa.
3: Sasa mimi kulingana na mimi. Wewe mwana nada, mimi sijamchukua serious.
0: Ni kama yuko serious.
3: Ni kama yuko serious. Jamaa nitwanga angoja akuje na fare yake, asikue na hiyo haraka ati anataka akuje.
0: Amwache arudi na fare yake.
3: Amwache arudi na fare yake juu hiyo vile anaitikia hapo, na unazikia hapo na biashara anafanya. Ati anakosa fare.
0: Kwa hivyo umeshuku?
3: Nimeshuku sana.
0: Okay, asante sana. Baba George kutoka Zambezi, habari gani?
5: Bwana George, habari zetu.
0: Salama sana.
5: Sisi huku za Afrika mkapa.
0: Naomba utoe maoni yako, nikikupatia nafasi toa maoni eh. Haya, Chairman Riga ni Kicheche kutoka Voi.
6: Gaza ese tu Voi, Kenya. Kwanza shukrani kwa kazi nzuri mnayofanya. Hii patanisho minaona kama leo Jumatatu imeanza vizuri, maana si kawaida yake. Kwa hivyo ningemshauri huyu bwana kulingana vile amesema kwamba atatuma transport, ni vizuri atume transport. Huyu mwanamke kulingana vile ameongea, amesema kwamba ile pesa hakuwa amekula, alipatia watoto, na ambapo ni ukweli wa mambo. Lakini wengi kusema kwamba ati alikula fare, sio kama huyu bwana alikula, huyu mtoto wa kike alikula fare. Yeye alifanya haki kabisa kulea mtoto. Shukrani.
0: Haya, asante sana, shukrani, wewe na siku njema. Hilary Wanyonyi kutoka Githurai.
7: Habari asubuhi Kidi na Ghost.
0: Wasemaje kuhusu patanisho?
7: Mimi patanisho nimeisikiliza vizuri. Sasa huyu ndugu yangu, fare lazima, fare mwanaume lazima ukuliwe fare. Sasa asi give up na kutuma fare, acha tu amtumie. Na huyo mwanadada naona bado ako na mchezo, lakini wanapendana sana.
0: Okay, kwa hivyo kuna vile anaweza rudi. Wairimo kutoka Kajiado, habari gani?
8: Mzuri sana bwana Gidi, habari ya asubuhi.
0: Salama sana.
8: Mimi nataka kuambia huyo jamaa. Yeye vile anasema eti alikuwa anaacha huyo mama ndiye apate shida. Ndiye hawezi kurudi. Mungu hawezi kubali watoto wapate shida. Kwa hivyo wakae wakijua kama wanaachanga watoto ndio wapate shida, wa mama warudi, Mungu hawezi kubali. Lakini atume fare, bibi atarudi ndio anampenda.
0: Okay, lakini unakosoa hii mambo ya kusema ati nilikuwa situmi ili watesekeni ya kuje.
8: Mungu hawezi kubali watoto wakae nta kama yeye mama mwenyewe anafanya kazi.
0: Si vyema hata kidogo.
8: Si vyema.
0: Haya basi asante sana. Ben Tractor kutoka Lekele Mentaita, habari gani?
4: Habari ya gini na gozi.
0: Salama sana. Punguza salamu, toa maoni. Punguza salamu, toa maoni. Mogaga kutoka Kawangware, habari gani?
9: Salama sana bwana Gidi, habari asubuhi hapo.
0: Wasemaje asubuhi ya leo?
9: Uamuzi wa moyo ni kitu cha maana.
0: Mm.
9: Na mimi ningependa sana huyu jamaa ampe mke wake nafasi ya uamuzi, ajiamulie mwenyewe kurudi kule, asikuwe ni kama anasurutishwa kitumia. Unajua, once when you send a affair ni kama unamsurutisha yule mama arudi. Mimi ningependa tu kwa mashauri yangu kwamba ampe nafasi huyu mama ajirudie, afike ile wakati wa kuamua na atarudi mwenyewe. Ndoa iko sawa bwana Gidi. Asante,
0: asante sana, wewe na siku njema. Robinson kutoka Voi, habari gani? Robinson, nimeshika simu yako ama inaonekana simu zimehange? Kuna simu zimehange. Bwana Mlewe, na ungependa kutoa ushauri gani?
10: Gidi, mimi naweza nikasema hivi. Mbali na hayo yote ambayo yametokea katika hii patanisho, inaonekana wao wawili wanapendana. Na huyu mwanadada mimi nataka kumuamini. Kwa sababu ukimsikia she's genuine. Number 1, amepokea simu na akasema nataka kulipia kitu, tumpatie 5 minutes. Akapokea tena simu yetu. Na amezungumza tena vile jamaa ametuambia, is the same thing kwamba bwana yake aliingia kwa mtandao aka comment vitu vingine. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa kwamba hii ndoa itanawiri. Kwa hivyo kijana atume pesa, mwanadada amesema akipata pesa atarudi. Kwa hivyo si, mimi sitaki kumdoubt kusema ati ninamshuku kwa sababu amezungumza tu wazi. Kama angekuwa na mambo fiche tungesikia. Kwa hivyo mimi naamini na make sure Gidi nitafuatilia by next week, kama amerudiana nitakupatia huo ujumbe. Because mimi na believe they are true for each other.
0: Haya, asante sana, nashukuru kila mmoja ambaye anatoa maoni yake hapa Patanisho.

Anaitwa Bien akiwa na Alikiba na ngoma ya finale ambayo inatufikisha saa 3 na dakika 40 ama 20 minutes to 10. Hizi dakika 20 ndizo zimesalia kabla tuweze kukamilisha mpango wa kuweza kujishindia chapa Predo Jumbo, yani mpango wa Lucky Box. Na hizi dakika za mwisho mwisho pia ndio unaweza uende ukaangukia zile pesa ambazo zimesalia salia, kwa sababu hii pesa huwa ni milioni moja kuanzia saa 12, na by the time inafika saa 4 lazima iwe imekamilika yote. Kuna wale wanapata labda shilingi 200, mwingine anapata shilingi 5000, 10000, 100, 100,000 na unusu na mambo kama haya, msikizaji. Kwa hivyo kwa ujumla ni milioni moja zinashindaniwa pale. Kwa hivyo uenda sasa hivi kompyuta imebakia na pesa zingine ambazo lazima zipeanwe kabla ya mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki kama kawaida, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19, 19 shillings, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa. Kuna shabiki anaitwa Paul Muge, naona hapa umepata 74,000 Kenya shillings. Ningependa kutambua kabla ya tuweze kufika saa 4 pale, na kulingana na ujumbe hapa, namba yako inaanza na 0706 na inaisha na 567. Umeweza kupata 74,000 Kenya shillings. Kwa hivyo bwana Paul Muge, pongezi sana kutoka Radio Jumbo. Wewe ndio the latest winner ambaye amepata 74,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ungependa kushiriki hizi dakika za mwisho mwisho, 19 minutes to go, una dial star 406 hash, kisha chagua box kati ya moja hadi sita, kisha weka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujishindia chapaa.

0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Ni saa tatu na dakika 41. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mbona umekata kujisikia mtoto?
3: Mtoto mgani sasa?
2: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako. Sasa yako 2 months 2 weeks.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
2: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
1: Viba wao wanaozaa nje.
2: Nakwambia ishughulikia mtoto mimi nikifika narudi
3: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe?
2: Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
3: Unajua hata sikuelewa jim ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
2: Wewe abusa mbona unakata?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
4: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga maridi jamba ama vitu gani?
4: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
5: Bungoma mkureli. Sasa ni tunawatembelea next Radio Jambo.

0: Robin Burdani.
1: Studio Sikia, Radio Jambo, na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
2: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
3: Yes, Rasta.
2: Yes, sir.
4: Wakati wa kungoma mambo vipi? Ni sawa Bramwell Mololo. Tunakuja.
5: Sambaza mwingine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
6: Yere kimera sana, andire kimera koro, itapamba sana.
5: Bungoma, kaini ready kwa sherehe. Muziki.

0: Radio Jambo.
1: Ruben Njagi, ikiwa unajulikana kama Ruben Njagi, hebu angalia simu yako hapa. Hizi dakika za mwisho mwisho inaonekana pesa wewe inamwagwa. Jamaa amepata 102,000 Kenya shillings.
2: 102. Yule pesa mzuri.
1: Yes.
2: Yes.
1: Anaitwa Ruben Njagi. Ruben Njagi, pongezi sana. Pongezi sana kutoka Radio Jambo. 102,000 Kenya shillings. Inaonekana hizi pesa za mwisho mwisho zinafaa zikamilike in the next 10 minutes pale. No, actually ni 15 minutes. Kwa hivyo hii ndio last call ikiwa ungependa kujishindia chapa hapa Radio Jambo kama vile bwana Ruben Njagi ambaye few minutes ago naona hapa amepata 102,000 Kenya shillings. Kumbuka hii ni katika mpango wa Lucky Box ambapo una dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya 1 hadi 6. Kisha weka pini yako, kumbuka inagharimu tu shilingi 19 boba kuweza kushiriki pale. Kwa hivyo Ruben Njagi una bahati sana. 102,000 hizi dakika za mwisho mwisho hapo nakwambia umeuma kuuma pale. Na pini kuna airtime ya shilingi 3,000 kutoka Safaricom ambayo ningependa kupatia dereva wa taxi ama dereva wa matatu ama dereva wa masafa marefu ama hata dereva wa boda. Kuna mpango kutoka Safaricom ambayo itakuokolea sana. Utaweza kupata more data na more minutes ya kuweza kuwasiliana pale pamoja pia na manufaa mengine. Kwa shilingi 500 peke yake unapata bundle ya dere. Na hii bundle ya dere inakuja na 5GB ya data, kuna 50 minutes talk time, kuna free access to Google Maps, kuna pia free access to cab ailing apps, alafu kuna tunza mapato. Hii ni insurance cover ambayo itakuwa na kulinda pale kifedha kutokana na labda magonjwa ama labda umeshindwa kuendelea na kazi kwa sababu ya ajali. Kwa hivyo unapata kwamba unalipwa fidia pale ikiwa utakuwa katika mpango. Alafu pia unapata discount pale kwa Shell petrol stations on a Saturday. Kila lita unapata discount ya shilingi 2 pale. Kwa hivyo upi ni mpango ambayo imejumuishwa katika hii bundle ya dere. Na hii bundle ya dere, kile unatajika kufanya, una dial star 544 star 6 hash. Ili uweze kupata mo na Safaricom bundle ya dere. Narudia tena, una dial star 544 star 6 hash. Ili uweze kupata mo na Safaricom bundle ya dere. Kwa hivyo madereva wote tafadhali, ingia katika mpango, itaweza kukolea sana kupata mawasiliano, uweze kupata more data, more minutes na manufaa mengine pale. Kwa hivyo ikiwa ni driver, nataka unitumie ujumbe pale Radio Jambo, unipigie story ama unitumie text unieleze masaibu ambayo mwae kukukumba pale katika kazi yako ya udereva. Yani any funny story ambayo mwae kushuhudia pale. Kwa hivyo andika kwa ufupi, nitumie ujumbe pale Radio Jambo kunifurahisha, basi utakuwa unapata airtime ya shilingi 3,000 kutoka Safaricom bundle ya dere.

0: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenye, mwenyewe.
1: Raha jipe mwenyewe ni tune ambayo ujipe tu raha mwenyewe, manake siku hizi dunia ina maneno yake. Kile unafanya, kama unataka kama yosikiza tune yako, una dial *811*347#, *811*347#, upate raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako. Kuna jamaa ananiambia, Ghost, hebu rudia hiyo raha jipe mwenyewe. Mimi nataka kujipa raha mwenyewe, manake leo ni Monday, nikingoja mtu mwingine anipe raha sioni. *811*347#, raha jipe mwenyewe.
0: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenye, mwenyewe.
1: *811*347# upate raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako. *811*347# upate raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako. Burudani rasmi.

0: kufikia hii?
1: Sasa imefika mahali sasa siria nyantaka kutoboa tena, mimi najiuza.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Unajiuza ya kimwili kwa watu. Kwa hivyo unafanya umalaya.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka, za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
1: Sasa hii ni mwaka wa pili.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Hata nimepata call sahi before mnipigie, anasema ako Uganda, amefika Uganda.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
3: Breakfast with a twist. Hapa Radio Jambo na Choco Primo drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo drinking chocolate. Energy for growing minds. Fun surprises for every child.
4: Iwe unaelekea kazini, shuleni, au unaanza siku yenye shughuli nyingi nyumbani, chagua breakfast itakayokupa energy ya kutosha na ya kudumu. Kupanga breakfast yako mapema hata usiku kunaweza kukusaidia usiruke breakfast au kuchukua tu kitu cha ana.
0: Masturi moto moto.
5: Wenda huyu bibi yangu akosema
0: kukutina ni
6: mimi.
0: Na kicheko.
5: Wewe unikanyage.
6: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: My darling.
0: Ghost Sports River.
7: Yes, timu zetu mbili zilikuwa zinashiriki katika michuano ya Champions League pamoja na Confederation, ambapo timu ya Gor Mahia wali lose kwa Pyramids ambao wamekuwa ni mabingwa Champions League pia mbili mtungi jana, mabao yote mawili yalifungwa katika kipindi cha kwanza. Kwa hivyo Gor Mahia wanaelekea kule Misri wakitarajia kwamba huenda watabadilisha vile mambo yalivyokuwa pale, kwa sababu najua hapa nyumbani kushindwa katika mechi waga ni kazi ngumu mnajiwekea kucheza away, especially pale Misri. Kucheza Misri waga si mchezo. Unaona kwamba kuna mambo mengi yanafanyika. Kwa hivyo tunaombea Gor Mahia kila naheri, lakini it's going to be a difficult task. It's not impossible. Mimi naamini it's not impossible, lakini itakuwa ni kazi ngumu ambao wamejiwekea pale. Alafu pia Tusker walikuwa naongoza magoli mawili kule maeneo ya Pele Stadium ambayo ilikuwa ni ya Mahoro zamani, ambapo walikuwa naongoza 2-0. Alafu kidogo tena wakatoka nyuma, timu ya Ladi ikasawazisha mabao yote mawili. Kwa hivyo hiyo mechi ilisha 2-2. Na unajua mechi ya marudiano ni hapa nchini baada ya wiki moja. Kwa hivyo na Tusker wana nafasi kubwa ya kuweza kubadilisha wa matokeo, kwa sababu katika hii Champions League bado hizo draw yani goal difference inaonyesha pale, goal difference bado inatajika. Kwa hivyo kama ni 2-2, Tusker wakishinda wakiteka draw 0-0 bado watafuzu, ama watoke 1-1 watafuzu, kwa sababu wingi wa mabao kule nje. Lakini Tusker wajue kwamba hata sisi tulipokuwa Tusker ilikuwa inaitwa Kenya Breweries Football Club, tulicheza na Daring Club Motema Pembe kule Kongo. 2-2 ndio ilikuwa result. Tulikuwa tuna need any kind of a draw less than 2-2 tuchukue kikombe hapa jijini Nairobi. The final of CAF Confederation, timu ya Daring Club Motema Pembe walitufunga 3-0. Na kuna jamaa aliniambia kule Zaire katika airport, aliambia Motema Pembe il n'y a pas beau ici. Alaba 3-0. Yale aliniambia Motema Pembe hapa Kongo si wazuri, lakini tukielekea kule Nairobi watatupiga 3-0. Na hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa katika hiyo mechi. Ilikuwa ni mechi hatujawahi kurecover, lakini tunajua makosa maybe ambayo tulifanya katika hiyo mambo ya ya CAF Confederation. Haya, hayo yakijiri pia kuna ligi ya timu nane ambayo itakuwa ikianza hapa nchini, kwa sababu ligi bado haijaanza, lakini kuna 8 team tournament ambayo imepangwa. Participating team katika hiyo tournament ni Kenya Police, Leopards FC, Ulinzi, Posta Rangers, Nairobi United, 3K BB Bread pamoja na Equity Bank. Kwa hivyo imepangwa hii tournament ambayo itakuwa ikisaidia hizi timu, kwa sababu kama mchezi ligi inakuwa ni tatizo. Hata coach wa Gor Mahia amesema unajua ile kuna kitu inaitwa match fitness, yani kwa unacheza mechi za kirafiki na mechi za ligi ni tofauti sana. Pyramid tayari wamecheza mechi 4 kabla wamenyane na timu ya Gor Mahia, na ligi yetu bado imekumbwa na utata. We hope itaanza. Nimeona kuna NEC members wa 7 ambao wamesign ligi ianze, but sijui sasa authority yao itakuwa vipi, kwa sababu ni mambo ambayo inaendelea pale nchini. Na the better, the sooner we sort our football problems the better, manake hii team fresh ilikuja na slogan nzuri sana, lakini sasa hivi kutekeleza, hiyo ndiyo tatizo kubwa ambayo imewakumba pale. Mariga, Hussein Mohamed wanafaa kukaa chini kama wanaume waongee, waseme okay, this is the position, tunafaa kufanya ABCD, kwa sababu amsaidii vizazi vijazo kwa football. Wakae chini NEC members waku, hii team fresh wali campaign vizuri sana wakashinda ubingwa, lakini kwa tangu waingie usukani imekuwa ni misukosuko kila mara, and they just need to sit down, wakae na wazee. Sisi ni stakeholders wa kabumbu hapa nchini na tuna feel hiyo pressure. Wachezaji saizi walikuwa nangoja pre-season ianze, makocha walikuwa shatayarisha timu zao, wamefanya ile pre-season training wanangoja. Sasa unapata kwamba they cannot move, wajui sasa ligi itaanza lini, ina interfere na program yako kama kocha. Kwa hivyo ligi inakuwa ni matatizo makubwa. Kwa hivyo namuomba sana Hussein ambaye ndio president wa shirikisho, you have to take the bull by the horns. Kama ni kumuita Mariga, mukae na wale NEC members wote, mukae chini mkwaruzane, alafu we move our football forward. Hiyo ndio maombi yangu kama team fresh, muweze kufanya mambo kama yale. Kwa sababu we cannot continue like this, si vizuri hata kidogo, kwa sababu we have to be accountable kwa vizazi vijazo, na pia hawa watoto ambao wanaibuka hivi karibuni. Hiyo ni ombi langu kama Jacob Ghost Mle, former coach wa Taska, wa Rambe Stars, wa APR na mambo kama yale. Tusaidie mpira yetu kwa sababu hawa vijana wanahitaji, na pia Beni anahitaji wachezaji ambao wako fit kabla tuanze hii michuano ya AFCON qualifiers. Tumequalify ndio, lakini tunataka kuangalia mambo yatakuwa vipi ili tuweze kufanya vizuri katika mambo ya AFCON. Viwanja bado wamesema hatujakuwa tayari, kuna vitu bado wanafaa kufanya mambo kama yale, kwa hivyo pia waweze kuangazia mambo yatakuwa vipi. Haya, niangalie La Liga ambapo timu ya Barcelona wameenda kileleni baada ya kushinda 5-0 jana. Wana goli 17, wamefungwa mawili. Alaves wanachukua nafasi ya pili, wana point 10. Real Madrid wamepoteza mechi yao ya kwanza, wamefungwa na

0: yetu pale kwenye WhatsApp, unasema nami kupitia 0700 0700 746975. Anasema hi Vale Akwam, locked in Karen, karibu tena sana. Good morning Valentine, nita kutoka Nairobi Dagoreti, napenda show yako sana, niko nawe hadi tamati saa nane, karibu tena sana. Kerandi Dennis aka Msori Bugususu kutoka Nakuru City Salams Club, niko ndani ya kituo cha Kenya, karibu tena sana. Nani mwingine pale, hello Vale, ni Paulo nikiwa Umoja One, ni wewe Eritu. Sawa. Tafadhali mambo ya Chelsea, mimi sijui football. Wait, sijui mambo ya football, lakini jamani zina katika 37 baada ya saa 4 tunakwenda all the way mpaka saa 8. Nataka tuingie kwenye mada. Jamani, eti inasemekana huku nje. Niko kuangalia video fulani kwenye mtandao and then inasemekana kwamba huyu mtu anasema mkiwa kwenye mahusiano, ilikuwa kwenye mwanamume. Anasema mkiwa kwenye mahusiano amekupatia vizawadi pale nini nini. Ehe. Amekubaya necklace, amkunulia simu, nguo, viatu. You know, zawadi pale. Eti mahusiano kikatika unamregeshia vitu vya kwake. Sasa mimi kama umenunulia rinda, nitakuregeshia alafu jamani utavaa ile rinda. So sijui kama ni kitu ambacho msikilizaji umewahi kupitia wewe personally. Peke yako ushawahi kupitia kitu kama hiki. Kwamba wakati fulani ulikuwa kwenye mahusiano, ukanunua vizawadi pale, ghafla binvu mahusiano kakatika pale. Ehe. Baada ya mahusiano kukatika, ukaambiwa oya, regesha vitu vya kwangu. Misirudishi jamani. Because mbona nikurudishia dress? No, why am narudishia dress alafu? Narudisha nguo alafu utavaa itakuwa vipi? Umwaiko kwenye mahusiano ikakubidi jamani uregeshe vitu ambavyo uliweza kununuliwa na mpenzi wako at, you know, at a specific time. Unajua mtu wako ex wa kwako mkoko kwenye mahusiano akakununulia vizawadi, ikabidi umeregesha vizawadi. Umwaiko kurudisha? 0204445975. Munyore Wekesa kutoka Tangazo University. Good morning, mambo vipi?
1: Yeah, good morning my dear.
0: Uko fiti?
1: Niko fiti.
0: Umesikia mada?
1: Mimi nimesikia mada jo ya takabia ya corona.
0: Ehe.
1: Na ni masawi, mimi na kwanza nani kukosoa tu mambo yenye wamewachia kuriku kucha wa Burundi, wa Uganda. Ujio kuna kasi, kuna sahi kasi wameandikwa kila mahali. Sasa kama Mkenya unasaina mahali pengine kasi unataka ufanyika kama 1000. Nini? Mwoki pekai na hivyo, huyu Burundi anakucha anataka 200. Sasa mtu anaona anapatia hiyo 200. Hapo sasa ndio tuna lose pesa. Lakini kama pia, mimi naona kama kwa sahi ya piyashaya wenye wanakifanyia, sio shida. Sio sisi tu wacha wafanye kama ni pisa. Lakini sasa hii mambo ya kuandikwa. For example sasa kuna hapo Hurukate. Kuna hapo kuna sasa mpuruli ameandikwa hapo na kasi ya nyumba analipwa 1600. Kasi ya nyumba anaosha mtoto, kila kitu anapika, aosha nyumba. Analipwa 1600. Sasa lakini Mkenya akienda hapo pengine anataka zaidi ya 10,000. Hawezi pata. Sasa itakuwa ngumu. Na mimi nataka tu tuweke restriction au watu waende ama wakae chini ya sheria yetu ya Kenya.
0: Na sasa ingekuwa ni wewe na tumechange mada bali ni sawa. Na sasa ingekuwa ni wewe uko Burundi ufanywe kitu kama hiyo ungesikiaje?
1: Masaa kuna wakati mimi nilienda Angola. Kwenda Angola kuna toka business kufungua nini, kufungua business hata ya kunyoa. Niliwekea masharti, nimefungua kama 8. Hii kinyoa si tu nimefungua kwa yangu. Nimepewa masharti mengine hapa . Wakanipatia nimekaa hapa siku ngapi nitakane niende. Ama ni? Sasa hapa lazima tu kila nchi iko na sheria zake.
0: Okay. Martin Nicholas kutoka Kiambu, mambo vipi? Good morning.
2: Niko poa sana Vale, mambo vipi?
0: Fiti sana.
2: Safi. Before ninge kwenye mada, waje nitapa na kasi mangu anaitwa Grace amekutamia.
0: Thank you so much.
2: Yeah, amengojea kunipromote hapo kabaka.
0: Uh-huh.
2: Sawa Vale.
0: Yeah.
2: Nasema hivi.
0: Yeah.
2: Mahusiano, kuna mahusiano nilikuwa nayo.
0: Uh-huh.
2: Before nioe. Uh-huh. Nilikuwa na mchumba ambaye alikuwa anaitwa, sitamtaja.
0: Unaogopa jamani, una panic.
2: Waja ni mnuku.
0: Mhm.
2: Sasa
0: yeah.
2: Hiyo mchumba nilikuwa na yeye, tafini na yeye ni love.
0: Mhm.
2: Tukaanza kukaa na yeye for 1-2 months.
0: Mhm.
2: Nikaanza kuona mienendo imebadilika.
0: Mhm.
2: Na tulikuwa tumetoa pesa ya kununua TV ufa.
0: Mhm.
2: Alafu na viti kwa nyumba.
0: Yeah.
2: Sasa baada ya kutoa hivyo, mimi sikuwa nimenua hizo vitu.
0: Mhm.
2: Nilipiti nieke hiyo pesa.
0: Yeah.
2: Hili ni msome nione. Ilikuwa pili ya command we try.
0: Wow.
2: Tukakakana hii. Kukuja kufika mali. Nikaanza kuwana miandaka ya ndani na yangu.
0: Mm.
2: nikasema haina haja hii ndoa, waje nikurushie pesa yako nilikuwa nayo na kununua kitu, ndio hiyo.
0: Karegesha.
2: Nikarejesha, tukaachana tu hapo, na hapo tukaenda nikasonga maisha yangu, nikapata mchumba mwingine, sasa hii tuko na yeye, tumekaa na yeye 5 years.
0: Halo.
2: Hey, maisha inao inasonga.
0: Halo. Ruth kutoka Kangemi, good morning, mambo vipi Ruth?
3: Good morning too.
0: Ulirudisha nini?
3: Mi nilikuwa na date na jamaa. Tuka date almost 2 years. Then vile tulikosana kaniambia nirejeshe vitu zote.
0: Aliwahi kununulia?
3: Zote hadi panty.
0: Are you serious?
3: Walai.
0: Ukaregesha?
3: Nikaregesha, ni wakange mitu hapa Kabete, alikuwa askari hapa Kabete.
0: Mi siwezi rudisha, unarudisha aje?
3: So alinikujia kaniambia kama unitaki,
0: yeah,
3: niregeshe vitu zangu zote. Nikamrudishia, nikamwambia ukuje uzichukua, akapasi zote. Akaenda naye.
0: Acha nguo za ndani, uone kama hiyo ni dangerous.
3: Sa alichukua, si ningefanya aje, na yeye alikuwa amebai.
0: Mshaiongea.
3: Watu nakutana naye kama amevaa uniform.
0: Mnasalimiana? Mnasalimiana ama mnapitana tu?
3: Alinisalimia baada akiniambia akinikuta na mtu ni risasi.
0: Are you serious? Hiyo sasa you're not safe.
3: Yeah, sio najikaisha kitu yangu.
0: Pole manze, pole. Ibu stay safe, eh?
3: Okay.
0: Joseph will post kutoka Kakamega. Good morning, mambo vipi?
4: Mwenyewe akamjezu.
0: Kochonjo?
4: Eh, asanali eh.
0: Ah, wacha mambo mengi bwana wewe. Wacha mambo mengi.
4: Wewe ni wacheli zi.
0: Mbaya.
4: Haya, lakini kukali tu kushindwa.
0: Niambie. Wow. Hey. Samuel Kafuka kutoka Githurai 45. Mambo vipi Samuel?
5: Poa sana Rodidi.
0: Uko fiti eh?
5: Fiti kabisa.
0: Talk to me.
5: Hey, nafurahi siku hizi simu yangu inaingia katika mjadala wako kabisa.
0: Niambie.
5: Nye kushangia mada hiyo kitu huwa inauma sana. Kama mimi nilikuwa naye ambayo tuliwachana katika mazingira tata. Sasa saizi unapatanga mtu amevalia maudi zangu zenye nilikuwa nimenunua.
0: Ayayayayayaya, alibeba maudi zako, baby tunafanyanga hivyo.
5: Sasa unaona anapiga nayo TikTok. Mwisho ya sasa ule jamaa mwenye ako naye bado anazivalia. Nasikia roho inaniuma.
0: Mwambie kuregeshe.
5: Hapana, hizo naye sababu ni alichukua na alichukua kiroho safi.
0: Yaani mpaka mtu wake anavaa.
5: Imagine.
0: Wasichana jamani, wasichana.
5: Sasa naye kunazo pia zake zenye aliziwacha huku pia. Yaani naziangalia hivi tu na saa zingine nasema nizichome ama zikae tu hivyo. Mpaka yani mpaka ninachanganyikiwa.
0: Nguo zake?
5: Sivyo. Ndizo.
0: Ukimpigia?
5: Saa zingine anachukua, tunaongea tu kidogo.
0: Walai Samuel, hauja move on.
5: Nashindwa ku move on.
0: Kipole manze, pole. Hezbon Matekea kutoka Geshie, mambo vipi? Good morning.
6: Niko poa sana vale.
0: Talk to me.
6: Sasa nikiingia kwa mada.
0: Yeah.
6: Mtu wakati mko kwa uhusiano na mwenzako.
0: Utaingiza
6: akili sana na ndani yake uanze kuinvest vitu mingi ambapo hata mkiachana inakuuma. Na tena mkiachana na mtu. Mlielewana mkipatana tutakaa pamoja.
0: Yeah.
6: So kama mmekosana mnaachana. Kama ni demu sasa niko na demu na tunaacha. Haina haja ni mnyang'anya nguo zenye nikutafutia.
0: Yeah.
6: Nikichukua ndavaa kweli.
0: Exactly bana.
6: Haya, ulikuwa unamnunulia kumfurahisha sababu anakupenda. Haya, ukamfurahisha, sasa mmewachana. Wakati unamnyang'anya pia naye inafaa kudai service yenye anakuwa akikuhudumia.
0: Hello. Steven Wekesa kutoka Kitengela, good morning.
7: Good morning, Masawe.
0: Valentine hapa, uko fiti?
7: Sisi tuko fiti kama James Dimitiza. Sasa waje mwingine kwa mada. Masawe, mimi nimekunulia ratibu umeshona. Tumeishi na yeye miaka kama tatu. Sasa wewe ukipata kibeba hizi vitu kwa sababu niende. Eti mimi ndio nikimanji nirejee.
0: Imagine.
7: hakuna siku huyu mwanamke kama mwanaume ukijaa uona mtu anaridhisha vitu kama hizo bado hata anapiga hesabu hapo kwako.
0: Yeah, haja move on.
7: Haja move on. Hiyo sasa anarudisha nini?
0: Okay.
7: Unamwambia weka tu kwa geti kama ulisahau nyingine chukua. No refundable.
0: Okay. Vincent Muganda kutoka Wangige. Good morning, mambo vipi?
8: Good morning.
0: Kwa salama.
8: Habari ya siku hii.
0: Fiti sana, uko salama?
8: Niko salama.
0: Talk to me.
8: Mimi kuna siku moja. Nilikuwa na msichana. Tulikuwa tunapendana kabisa.
0: Yeah.
8: Sasa mimi nilikuwa namsaidia kama anaweza niomba sabuni, mafuta.
0: Yeah.
8: Namsaidia. Oh, siku moja pia yeye akanipea simu. Akanipea zawadi ya simu.
0: Akakugift simu.
8: Simu. Baada ya miezi mbili.
0: Yes.
8: Akanipata na msichana mwingine.
0: Hello, rudisha simu bwana.
8: Akaniambia rudisha simu.
0: Utarudisha.
8: Mimi nikamwambia sitarudisha.
0: Haya.
8: Ukisema nirudishe.
0: Pia
8: wewe rudisha mafuta, sabuni, manguo.
0: Jamani.
8: Pake kaisha hivyo paka saa hii.
0: Bado uko na hiyo simu?
8: Ndio niko nayo.
0: Ndio hii unaongea nayo.
8: Kabisa.
0: Aki Vincent jamani, rudisha simu ya wenyewe.
8: Yes, rudisha akisema
0: nirudishe.
8: Ya yeah, rudishe vile ndimsaidia.
0: Sasa huwa mnaongea inakuwa vipi?
8: Aha, tuliwaachana sasa kila mmoja ako shughuli zake.
0: Hello.
8: Shukran.
0: Ai. Ezekiel Waidara ya watoto kutoka Kilifi. Good morning, mambo vipi?
9: Kwa sana.
0: Kwa salama. Salama sana, shukuru.
9: Hey, nimekumisi mda mrefu.
0: I know.
9: Sasa, dada.
0: Yes.
9: Unasema ya kwamba mimi nitoe pesa zangu na pea msichana fulani na date. Alafu huyo msichana anikaushe ama anioshe. Hata kama ni nguo ya ndani nilimnunulia, nitatoa mbele ya watu.
0: Ufanye nini lakini, inakusaidia vipi?
9: Zangu lazima zirudi.
0: Hamna.
9: Eh?
0: Hamna jamani, utavaa.
9: Afadhali zirudi niende nitome pesa yangu mimi mwenyewe. Kwa sababu gani? Hata unapata kwamba umengangana na ngurusumu wa mtu, mtoto ya mtu. Umengangana na umejituma na hii baridi yenye mimi naamka nayo kukimbizana na machokora na watoto wadogo. Alafu nipate zangu zinakuliwa kwa kutoa jasho. Alafu nikaushe. Mama zangu utarudisha.
0: Sirudishi jamani.
9: Utarudisha kama mtanishinda mko na nguvu.
0: Nitahama, hutoniona.
9: Kwa waganga wamekosa, naenda kwa mganga hata kama nikumea pembe utamea.
0: Lazima. Jamani. Jamani Ezekiel haifai.
9: Inafaa usikia uchungu vile mimi nasikia. Hata kama ni kwa wapi nitafika. Zangu kule ndio wakue na funzo. Mtu mimi nimegaramika. Dada ona kitu kimoja.
0: Niambie.
9: Wewe umengangana hapo kwa studio, umengangana, umesaidia mtu mpaka umemvalisha, umemfikisha mahali anakudanganya atakuoa ama utamuoa. Alafu upate mtu mwingine ndiye gaidi mwingine ndiye amechukua yule msichana ameenda naye. Ama upate gaidi mwingine amechukua yule mwanaume ameenda na utasikiaje ndani ya
0: moyo wako? Mwachie Mungu jamani.
9: Mungu ni baadaye. Huyo unamfanyia nikiona wako na nguvu kunishinda. Haki kwa acha walala mungu naenda kwa mganga. Naenda kwa mganga anamea pembe ama anamea mkia. Tosha.
0: What? You know, I did not sikujua ni mko serious like this. No. Sikujua mko this serious. What do you mean, jamani? Anyways, na katika msina moja baada ya sana tunakwenda all the way mpaka sana ni 22494 SMS line yetu. Na kwa nakuja kusuma message za WhatsApp pale ndo mjue vile ni fire on fire. But right now nakumbusha tu ni *406#. Nita kwa unasema na msikilizaji mmoja, mshindi mmoja baada ya madukani. So keep it locked hapa ndani ya Radio Jambo. Good morning.

0: Wakileta pangana
1: moto anakusaidia anakuhost kwake alafu unaenda tu ukimsengenya kwa watu ukisema venye ni mbaya
0: tunachapa nyauni
1: isitoshe uko na guts za kumtukana mpaka na mama yake
0: ukikaa kimalenge tunachapa nyauni
1: hata kama baba yako ni bilionea hata kama mko na mali usiletee watu kiburi ya tijuma ya mali tachotos
0: na washimis behave tunachapa nyauni
1: unama piu Mwendia Bas, weka ya hapo vizuri kayo Pius, chacha tos, nyahunyo
0: Nyahunyo, nyahunyo Na Mbusi na Lion Radio Jambo
2: Mirembe Bungoma, mirembe muno Mirembe sana
0: Bungoma, mkureli Sasa, mimi tunawatembelea next Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September, na tunakuja sote.
3: Tunakuja tunataka sherehe sana.
4: Burdan, bin burdan.
5: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Jepani niko, tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
6: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live, tuenjoy muziki poa.
7: Yes, Rasta.
6: Yes, sir.
8: Sasa hivi Bungoma mambo vipi? Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
0: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
9: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
0: Bungoma, kaini ready kwa sherehe. Kauli zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
10: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nimeolewa ndoa ya pili. Wee, tulie.
11: Wanaume wanabadilisha hata watu.
12: Really? Tulikuwa tunaongelea about kubadilisha maisha. Wewe umeenda sana.
13: Hapo tu sawa, by the way.
0: Radio Jambo.

0: ya Shinsky Mungu pekee inachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya bustani la Masawe ukiwa na mimi Valentine Lidiama aka Ludidi 224940 ndio SMS line yetu pale kwenye WhatsApp pale kwenye WhatsApp ni 0700746975 kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lidiama and of course at Radio Jambo. Right about now tuangalie nani anatoka na hela pale kwa *406# hash boxes 6 na kila box msizaji unakata shilingi zako 20 and guess what? Waweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Unafanyaje? Unabonyeza *406# alafu unachagua box ambayo unahisi itakupatia hela kama ni number 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Hello Radio Jambo, good morning, mambo vipi?
1: Good morning.
0: Kofiti?
1: Nikofiti.
0: Nazungumza na nani?
1: Naongea na Chelsea Mari.
0: Umpata hela ngapi kwenye box gani?
1: 21,000 kwa box number 3.
0: How much?
1: 21K
0: box number 3. Okay, congratulations eh.
1: Nashukuru sana.
0: All right, karibu tena sana. Right about now msikilizaji, tutakwenda madukani when we come back. Habari na the beautiful Tina Masiko. Sina bali keep locked up ndani ya Radio Jambo. Good morning.
2: Uko lonely?
3: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
4: Mimi seremala lakini walai nipare nita kutengeneza.
3: Utajaribu.
4: Mimi najiamini. Waja kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
2: Tutakuconnect.
3: Sana mimi niko na mtoto.
4: Sijali. Hiyo nitasaidia.
2: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Sema drama, sema visanga, sema story.
6: Hey, hey, kwa deres. Ai, wa taxi. Ah,
5: hey, hey. Tunasikia watu wa taxi na jionianga mambo mengi ya kufurahisha. Si basi, mtuambie hizi story. Nasi tuwape airtime ya Safaricom ya shilingi 3,000. Na sasa, wewe kama dere, Safaricom wako napata more bundle ya dere. Ile inakuwezesha kuwa connected, protected na entertained. Bonyeza *544*6# wanze sasa. Tuambie story zako za kuwa dere wa taxi ushinde katika Gibi na Ghost asubuhi na Safaricom.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema wakulima wana takriban wiki 3 za kukamilisha kuvuna, kukausha mazao yao na kuandaa mashamba yao kabla ya mvua ya El Nino kuanza katika maeneo mengi. Idara hiyo inasema Septemba kwa ujumla itaendelea kuwa na jua na ukavu katika sehemu nyingi nchini. Hali ya ukavu huwapa wakulima dirisha muhimu la kumaliza kuvuna na kukausha mazao yao ipasavyo kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba, Novemba na Disemba kuanza. Onyo hilo ni muhimu hasa kwa wakulima ambao bado wana mahindi na mazao mengine mashambani. Kwingineko, naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua ameongeza ukosoaji wake dhidi ya serikali kuhusu kufungwa kwa shughuli za Tata Chemicals huko Magadi. Akizungumza na Wakenya nchini Marekani, kiongozi huyo wa DCP alisema jamii ya Wamasai lazima ishiriki kikamilifu katika kuchagua mwekezaji mpya, akisisitiza kwamba ardhi hiyo yenye madini mengi inamilikiwa na jamii badala ya serikali.
8: Na kama kutakuwa na new players, sio William Ruto amue, ni wenye shamba, ni Wamasai kuja kuketi na wama useme sisi tunataka kulete investment hapa. Then Wamasai waulize, ukija kufanya hii exploitation ya mineral utatufanyia nini?
7: Karibu mtu mzima mmoja kati ya watatu nchini Kenya na uzito kupita kiasi au anaishi na unene kupita kiasi, huku shinikizo la damu likiongezeka na likiathiri 25.1% ya wanaume.

0: story.
1: Kama unataka kupendwa wewe ndio utapendwa na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikulia condom siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: kabisa inachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya bustani la Masawe ukiwa na mi Valentine Lidiema aka Ludidi 2249 fundi wa SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700 746975. Kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lidiema and of course at Radio Jambo. Inakuwa fresh tena sana jamani. Anasema pale kwenye WhatsApp, Valentine, toxicity na gaslighting ilifanya nika walk out. Heri nikae peke yangu. Mpaka unapostiwa jamaa ana, na anasema ni bestie tu na ameweka love emojis. Halo, mnafanyaje dadangu hapa jamani? Inakuwa vipi? Ha? Ati mpaka unapostiwa na unapostiwa jamaa na anasema ni bestie tu na ameweka love emojis. Bro, Simiyu alikufanya mbaya. Umesema alikuwa na gaslight. Jamani pole. Anyway, right about now na kujuza kuhusu Lucky Box, hela zipo kwingi sana. All you need to do ni kubonyeza *406#, boxes zikiwa ni 6 na kila box unakata shilingi zako 20 peke yake tu. And guys, watu waweza kujishindia up to 300,000 Kenyan shillings. Another bonus is coming, bado hujaisha. In the next 5 minutes tutakuwa tunafungua nyingine pale. So bonyeza *406#, boxes zikiwa ni 6 na kila box unakata shilingi zako 20. Guess what? Kama unacheza na haupati matokeo pale ama haupati any responses pale, waweza ukaji whitelist kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. Unajua whitelist kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. Alafu inakuwa fresh tena sana. Right now tunakwenda madukani. When we come back tutakuwa tunapata habari na the beautiful Tina Masika. So keep it locked hapa ndani ya Radio Jambo. Good morning.
1: Umesikia hii?
2: Sasa unajua imefika mahali sasa siri yenye nataka kutoboa tena, mimi najiuza.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Unajiuza ya kimwili kwa watu. Kwa hivyo unafanya umalaya.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
2: Sasa hii ni mwaka wa pili.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Biado nimepata call sahi before mnipigie, anasema ako Uganda, amefika Uganda.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Ukipenda jambo, basi hii ni yako. Kutoka Radio Jambo, sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini na

0: Ukulolile.
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart.
2: Ni mseremala lakini. Walai nipare nda kutengeneza.
1: Utajaribu.
2: Ni najiamini. Wajua kunyambia ni kujinjaribu. Ni najiamini nitaweza.
0: Tutakukonnect.
1: Sana mimi kuna mtoto.
2: Sijali. Hiyo nitasaidia.
0: Nyakuwa mpenzi. Kila saa ni usiku. Kwenye Love Zone. Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Zaidi ya nusu ya Wakenya wanaoishi na kisukari hawajui kwamba wana ugonjwa huo, huko shirikisho la kisukari la kimataifa likikadiria visa 1813 mwaka 2024 na 53.6% hawajagunduliwa. Madaktari wanaokutana jijini Nairobi wanatoa wito wa uchunguzi na uingiliaji kati mapema, wakionya kwamba wagonjwa mara nyingi hutafuta huduma tu baada ya kupata matatizo ya moyo, figo, ini au kuona. Jukwaa hilo linaloandaliwa na Gates Pharma liliwakutanisha wataalamu wa afya wapatao 200 kujadili usimamizi wa mapema na jumuishi zaidi wa magonjwa ya kimetabolic. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amesisitiza kwamba viongozi wa upinzani wataungana nyuma ya mgombea mmoja wa urais ili kumpinga Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka ujao. Akizungumza na Wakenya nchini Marekani, Gachagua alitetea ziara yake inayoendelea Marekani akisema itamruhusu kufanya maamuzi na mikakati mizuri ya kisiasa katika kuelekea uchaguzi huo.
4: I'm going to use my time here when I'm off kufikiria, kupanga, kuangalia hesabu na kuomba Mungu. So that nikirudi, I call my colleagues, I suggest to them, Mungu ananionyesha tukienda hii njia tunaweza faulu.
3: Mcheshi na mwanaharakati Eric Omondi amekamatwa katika eneo la katikati mwa jiji la Nairobi alipokuwa akikusanya saini za kampeni yake ya punguza mzigo. Mpango huo unatafuta kura ya maoni ili kupunguza kaunti 47 za Kenya hadi 8 na kufuta baadhi ya nafasi kama vile seneta na mwakilishi wa wanawake. Huyu hapa Omondi akizungumza kabla ya kukamatwa kwake.
5: Ile pesa yenye zinaenda kwa kaunti kwa governor, deputy governor is enough kufanya free education kutoka primary mpaka university. Tushaongea na IBC, tuna partner nao, watakuja, waratify, alafu to reduce. It will happen.
3: Na kaunti ya Nairobi itahitaji gavana mwenye ujuzi wa kisiasa na usimamizi imara ili kusimamia rasilimali na watu wake kwa ufanisi. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Martin Andati anasema kaunti hii inathibiti zaidi ya 60% ya utajiri wa Kenya, akionya kwamba kumchagua gavana ambaye ni mwanasiasa tu kunaweza kuwa janga. Hii inakuja huku zaidi ya wanasiasa watano wakionyeshwa nia kugombea kiti cha ugavana wa Nairobi.
6: Nairobi has managed do well in terms of electing senators. Songo did very well as senator. Sakaja came in, he improved on it. Sifuna has come in, he's done even better than the other two. But when it comes to governor, they somehow have a challenge.
3: Michezoni, Mikel Arteta anaamini ushindi wa Arsenal wa 2-1 dhidi ya Chelsea ni uthibitisho kwamba Gunners wanaweza kufikia kiwango cha juu kuliko msimu uliopita. Mabingwa hao wanalenga kutetea taji hilo kwa mara ya kwanza katika historia yao tangu miaka ya 30, lakini Arteta alipendekeza jinsi ushindi wao waliostahili katika pambano la kuvutia unatoa matumaini kwamba kutakuwa na bora zaidi. Ni Arsenal na Manchester City pekee ndio zenye pointi za juu kutoka kwa mechi zao tatu za ufunguzi, na Arteta anatumai kudumisha kasi hiyo. Jua linashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: sijui kama tutampata kwenye simu, lakini acha tuone. Kumbuka ni rahisi sana, unachagua ile. Hello Radio Jambo, mambo vipi?
1: Poa sana, poa sana.
0: Tunaongea na nani?
1: Hello.
0: Tunaongea na nani? Hello.
1: Hello.
0: Unanipata?
1: Nakupata, nakupata vizuri sana.
0: Ehe, tunakuita nani?
1: Unaniita Aaron Katitu.
0: Umpata hela ngapi kwenye box gani?
1: Nimepata 15,000 box number 4.
0: Box number 4.
1: Yeye ndiye nimemulika na 15,000.
0: Congrats.
1: Mara sita ndio nimecheza.
0: Mara sita ya?
1: Yeah.
0: Congratulations Aaron.
1: Asante sana, pia mimi nimeshukuru sana.
0: Karibu tena sana. Tunasema ni *406#. Right about now tunakwenda madukani, when we come back more music.
2: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawacha mwenye alikuwa bibi yake, mwenye alizaa naye watoto wawili, huyo msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake,
3: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia, hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako. Ukienda shopping usipate 4 out of 5.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
1: 16.
2: Uko ushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
3: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

Radio Jambo.

0: penzi lake moto moto jamani. Ah, moto moto racing a French boy. Inachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya bustani la Masau. Let me tell you. Haya mapenzi moto moto ndio mnataka niachane nayo. Hamna. But let me tell you. History ya mapenzi ni kwanga fani. Because tell me why mtu aliwahi ku click katikati ya maombi. Yaani true story. True story. Muli msiaga siaga roho yako yake. Yaani between the prayers nzidu yo zina katika 32 bari ya S6 tutakwenda all the way mpaka sanane 22494 ndio SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Yes, karibu sana msikilizaji upote pale ulipo. Na furahi kwamba unaendelea kuchegetegea bustani hapa tu ndani ya Radio Jambo. Right now tunakukumbusha hela zipo kwa wingi sana, only need to bonyeza *406#. Kuna mega jackpot, kuna mega bonus ina come through pale saa 7. Why boy last hour? But right now tunaguza box number 2 15K pale *406#. Boxes kio ni 6. So if you're lucky, box number 4 twende nalo. Kama number 5 twende nalo. Kama number 6, 1, 2, 3 twende nalo kwa *406#. In case unacheza na haupati any responses, basi unaweza ukaji hotlist pale kwa kubonyeza *100*5*2*5**1#*406#. Boxes ni 6, kila box unakata shilingi zako 20. Right by now tokeni madukani, when you come back chai itakuwa ni ya saa 10.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mbona umekata kujisikia
3: mtoto mgani sasa?
2: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
2: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi
3: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe?
2: Na nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
3: Ndio hata zikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa ni mtoto lini?
2: Ni wewe abusa, mbona unakata?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
4: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga maya Radio Jambo ama vitu gani?
4: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
1: Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tuna move pesa, na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money, worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni nini muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu utuambie, na unaweza jishindia airtime ya Airtel ya shilingi 3000. Airtel Money, move money, worry less. Hapa Radio Jambo.
6: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa mixed use development itakalojengwa na Harrington Estates Limited kwa plot number Nairobi / block 23 / 525 Dennis Pritt Road, Kilimani, Nairobi County. Maoni ya EIA inapeana ofisini za NEMA kupitia dgnema@nema.go.ke. Nuku NEMA/ENVIS/SR/00694. Masomo bora hufungua kazi bora. Njoo Eldoret Technical Training Institute usome business, engineering, ICT na zinginezo. Pia Eldoret Teachers Training College kwa mafunzo ya ualimu, na Eldoret Technical Driving School ufunzwe uendeshaji wa gari. Intake ya September inaendelea. Tupigie 0725-818-644 au tembelea appeldoreti.com. Eldoret Training Institute, an ideology for the betterment of humanity. Imeidhinishwa na
1: Radio Jambo. Habari za biashara.
7: Wajasiriamali wa Kenya wanaangalia zaidi ya mikopo ya benki ya kawaida ili kufadhili ukuaji, huko ushirikiano wawekezaji na mitandao mipya ya biashara ikiwa ni njia muhimu za kufikia mitaji na kupanua masoko. Mabadiliko haya yanakuja huko biashara zikitafuta njia mbadala za kukopa ili kufadhili upanuzi, kupata wateja, kuingia katika masoko mapya na kutengeneza bidhaa mpya. Huku Kenya ikiwa mwenyeji wa mkutano wa tano wa biashara wa chama cha biashara cha Marekani mwaka 2026, nchi hii inatafuta kubadilisha maslahi yanayokuwa ya kimataifa kuwa uwekezaji halisi, biashara na ushirikiano wa kibiashara. Mkutano huo wa kilele wa Septemba tarehe 9 hadi 10 jijini Nairobi utawakutanisha maafisa wakuu wa serikali, wawekezaji wa Marekani na viongozi wa biashara, huku Rais William Ruto akitarajiwa kuwa mgeni mkuu. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Habari za biashara, Radio Jambo. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
8: Aidi yangu ningetoa jina ya baba yangu.
9: Kai, kwani alikuwaje mzee?
8: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
9: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
8: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kumboja, wewe lala ukapendwe huko.
1: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: sawe.
1: Uliacho baada ya kupoteza kazi na tukweli.
2: Akaenda kuona watu na mwanjo.
0: Bustani la masawe.
1: Bora unamtoa mume wako chumbani Lydia.
3: Sasa afadhali wapi kama bwana.
1: Na kisikia joto?
3: Watu tutakienda shule.
0: Bustani la masawe.

0: vizuri.
1: Kama unataka kupendwa ndio utapendwa na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikulia kondo msukwe na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Uko lonely?
3: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
4: Mimi mseremala lakini wallahi nipate nitakutengeneza.
1: Tutajaribu.
4: Mimi najiamini, wacha kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
0: Tutakuconnect.
1: Sana mimi niko na mtoto.
4: Sijali, hiyo nitasaidia.
0: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Wakenya wamehimizwa kuwa macho sana huku wizara ya afya ikibua wasiwasi kuhusu tishio linaloendelea kutokana na virusi vya Mpox. Katibu wa afya ya umma Mary Muthoni anasema virusi hivyo bado vipo kimya kimya katika jamii hasa karibu na mipaka na kuwasihi Wakenya kuchukua tahadhari zinazohitajika. Muthoni ambaye alitoa taarifa mpya kuhusu hali alibaini kuwa wagonjwa wa Mpox wanaendelea kutibiwa katika wodi za kutengwa kote nchini.
7: We should be able to articulate these issues in our small spaces so that the members of public can be cognizant of what is happening and ensure that the highest level of hygiene is taken care of.
6: Polisi jijini Nairobi wameonya umma dhidi ya kuwalenga wageni wanaozaniwa kuwa nchini bila idhini wanaojihusisha na biashara ndogo. Polisi wanasema hawajapokea ripoti zozote za unyanyasaji dhidi ya wageni hao hasa kutoka Kongo, Burundi na Rwanda. Polisi waliongeza kuwa pia hawajapokea ripoti zozote za kuhama kwa wageni hao. Hii inafuatia ripoti za mitandao ya kijamii kwamba wageni wengi walikuwa wakiondoka nchini kwa barabara. Wakati huo huo, mamia ya raia wa Burundi wamemiminika kwenye ubalozi wao jijini Nairobi kupata hati za usafiri wa dharura wanapojiandaa kurudi nyumbani. Ubalozi wa Burundi umeanza kutoa hati za usafiri wa dharura bila malipo kwa raia wanaotaka kuondoka Kenya. Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya serikali ya Kenya kutangaza msako mkali dhidi ya wahamiaji wasio na vibali wanaofanya kazi humo nchini. Burundi pia imeonya Kenya kwamba kuendelea kutoa hotuba za chuki zinazowalenga raia wake kunaweza kuharibu uhusiano kati ya jirani hao wawili wa Afrika Mashariki. Huenda upinzani ukamtangaza mgombea wake wa urais mwezi Machi mwaka ujao. Hii ni kulingana na kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua ambaye alisema upinzani hauko chini ya shinikizo la kufichua mpeperusha bendera wake, akipuuza wito wa viongozi wanaunga mkono serikali wa kutaka tangazo la mapema. Gachagua alisema mashauriano na majadiliano miongoni mwa wakuu wa upinzani yanaendelea huku viongozi wote wakiwa wamejitolea kumuunga mkono yeyote atakayechaguliwa.
8: I'm going to use my time here when I'm off kufikiria, kupanga-panga, kuangalia hesabu na kuomba Mungu. So that nikirudi, I call my colleagues, I suggest to them, Mungu ananionyesha, tukienda hii njia tunaweza faulu.
6: Na ni faraja kwa wakazi wa Kajiado kufuatia kukamilika kwa awamu ya kwanza ya barabara ya Kahara Ngong. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa barabara hiyo, Rais William Ruto alisema barabara hiyo ya kilomita 2.8 itapanuliwa hadi barabara ya Magadi ili kurahisisha usafiri na kuboresha muunganisho. Alisema kwa serikali imejitolea kujenga barabara zaidi katika kaunti ya Kajiado pamoja na nyumba za bei nafuu na miradi

0: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyu akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko maji aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka waachilie huyo mtoto jeni arudi nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha kuweko waachilie jeni. Lakini kama ungali unakaa na jeni, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. back to school now pony. Shule zikifungwa watoto wanaulizwa ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako.

0: kwangu
1: Radio Jambo.
2: Kweli kabisa, karibu sana ndani ya kituo cha Kenya. Kuna kweli gongo amekuja kunigutia hapa Mark Gitao. Kimondo. Anasema good afternoon Kirani Dennis aka Omusori Bogususu kutoka Nakuru City Salams Club ni kundani ya kituo cha Kenya. Karibu tena sana. Ati nini? Hiyo song walikuwa wanaimbia Raila ali? Ati nini? Hiyo song walikuwa wanaimbia Raila alipoanguka kiti cha AU. My God. Alex Ambeta ukwaje? Unajaribu kusema nini lakini. 22494 ndio SMS line yetu. Kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lidia and Force at Radio Jambo. 0700746975 unatupata pale kwenye WhatsApp moja kwa moja. Alafu inakuwa fresh tena sana. Tuko kwenye final hour, tunasema kwenye final hour tunafanya less talk more music more money. Ni box gani? Ni box number 5 iko na 20,000 pale *406#. Kumbuka msikilizaji, uweze ukajishindia up to 300,000 Kenya shillings. Unafanya vipi? Unabonyeza *406#, boxes zikiwa ni 6 na kila box unakatwa shilingi zako 20 peke yake tu. And guess what? Jamani, 1,300, 1,100, 1,200 kwenye simu ya kwako *406# plus bonuses. Na bonus yetu this hour ipo kwenye box number 5, 20,000 Kenya shillings. In the next few, nitakuwa nazungumza na mshindi mmoja. In the next few, I hope nitakuwa nasema nawe moja kwa moja.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Azaniteraka kwa na tuko na mtoto mmoja.
4: Na ukimwambia kupeleke kwa anasemaje?
3: Hataacha, anasema ni mambo ya fedha. Nikimwambia niko na chama tuchukue nini pesa ya chama tuende, hataki tuende.
1: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
5: Huyu mwanaume ako na bibi nyumbani ama kuna kitu alifanya nyumbani ndio atake kwenda?
1: Share nasi.
6: Uende hana nyumba kwa.
1: Zungumza tutatue shida.
5: Kata kama ulifanya makosa, mbebe mtoto wenyewe mpeleke nyumbani, enda omba msamaha. Hakuna mtu mwenye asamehewi.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
7: Mkulima, msimu huu wa short rains, jitayarisha kupanda mbegu bora kutoka Kenya Seed Company na Simlo Seeds. Nunua mahindi DH04 kwa maeneo kame, hybrid 517, 513 na 533 nyanda za kati, hybrid 624 na 520 eneo za mpito, na hybrid 629, 614, 628, 6210 na 6218 nyanda za juu. Pia tuna mbegu za mimea zinginezo. Tembelea distributors wetu. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora.
1: Mastori.
8: Kama unataka kupendwa, ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
1: Mijadala.
9: Mama yako alikunulia condom sikuwa na umri gani? Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
8: Yes.
1: Kicheko.
5: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: wa Kenya.
1: Aidi yangu nilitoa jina baba yangu.
2: Kai, kwani alikuwaje mzee?
1: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
1: Baba atendo kama mtu ameshalala hata ndio kama unataka kumoja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha wa Kenya, Radio Jambo.

Digi Digi Adongo Jakabwana inachezea hapa ndani ya Radio Jambo. Inafika ni ule mdo kusema bye bye jamani. Nasema thank you so much kwa kufanikisha bustani ile masaa na Monday edition hapa ndani ya Radio Jambo. Imekuwa ni wakati mzuri tena sana. Thank you so much kwa kutegea, you know, kwa kuzungumza nami moja kwa moja, inakuwa fresh tena sana. Nashukuru sana. Wewe ni mtu wa maana sana. Shangala John, I see you. Thank you so much. Right about now, baada ya madukani tutakuwa kushinikia kwenye habari za saa nane, alafu baada ya pale Force Experience International, where else, I mean hapa tu kwenye kituo cha Kenya Mbosi na Lion, alafu baada ya pale tutakuwa tunaingia kwenye mazungumzo waziwazi na Bramwell Mulolo, alafu pia tutakuwa tunaingia kwenye Love Zone. So keep locked up msikilizaji ndani ya Radio Jambo. Kwa heri.

0: Ukuta wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema wakulima wana takriban wiki 3 za kukamilisha kuvuna, kukausha mazao yao na kuandaa mashamba yao kabla ya mvua ya El Nino kuanza katika maeneo mengi. Idara hiyo inasema Septemba kwa ujumla itaendelea kuwa na jua na ukavu katika sehemu nyingi nchini. Hali ya ukavu huwapa wakulima dirisha muhimu la kumaliza kuvuna na kukausha mazao yao ipasavyo kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba, Novemba na Disemba kuanza. Onyo hilo ni muhimu hasa kwa wakulima ambao bado wana mahindi na mazao mengine mashambani. Kwingineko, naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua ameongeza ukosoaji wake dhidi ya serikali kuhusu kufungwa kwa shughuli za Tata Chemicals huko Magadi. Akizungumza na Wakenya nchini Marekani, kiongozi huyo wa DCP alisema jamii ya Wamasai lazima ishiriki kikamilifu katika kuchagua mwekezaji mpya, akisisitiza kwamba ardhi hiyo yenye madini mengi inamilikiwa na jamii badala ya serikali.
2: Na kama kutakuwa na new players, sio William Ruto amue, ni wenye shamba, ni Wamasai kuja kuketi na wama useme sisi tunataka kulete investment hapa. Then Wamasai waulize, ukija kufanya hii exploitation ya mineral utatufanyia nini?
1: Karibu mtu mzima mmoja kati ya watatu nchini Kenya na uzito kupita kiasi au anaishi na unene kupita kiasi, huku shinikizo la damu likiongezeka na likiathiri asilimia 25.1 ya wanaume na asilimia 22.6 ya wanawake. Madaktari wanasema unene kupita kiasi, kisukari, shinikizo la damu na ugonjwa wa figo vinapaswa kuzingatiwa kama hali zinazohusiana badala ya matatizo tofauti ya kiafya. Wakati wa kongamano la kliniki la Nairobi lililoandaliwa na Gates Pharma, madaktari walitoa wito wa kuingilia kati mapema ili kupunguza mzigo unaoongezeka wa magonjwa ya kimetabolic. Na watu walio katika mahusiano ya unyanyasaji wameshauriwa kuweka kipaumbele usalama wao badala ya kuhisi kushinikizwa kuondoka mara moja. Mwanasaikolojia Silas Kirinya anasema waathiriwa wanaokabiliwa na vurugu au vitisho wanapaswa kwanza kuandaa mpango wa usalama na kutafuta msaada kutoka kwa watu au wataalamu wanaowaamini. Kirinya anaonya kwamba kutangaza mipango ya kuondoka kunaweza kuongeza hatari ya vurugu.
3: Begin by talking to someone safe and trustworthy and seek professional psychological support so that where violence or threats are present, then your priority is actually to plan for your safety rather than announcing an intentional leave.
1: Michezoni, kocha mkuu wa Gor Mahia Charles Akanor anasema Pyramids FC walikuwa timu bora zaidi katika mechi yao ya awali ya ligi ya mabingwa ya CAF na walistahili ushindi wa 2-0 hapo jana. Hata hivyo, anaamini walikuwa na kipindi cha pili bora na anatumai kuimarika katika mechi ya marudio jijini Cairo wikendi ijayo, huku tikiti ya raundi ya pili ikiwa hatarini. Kogalo lazima ishinde kwa angalau mabao mawili ili kuboresha nafasi yao ndogo ya raundi ya pili. Vipindi vya jua vinashuhudiwa katika miji ya Gilgil, Nakuru na Nyahururu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: the new chapter ama the next chapter. Labda umemaliza shule juzi KCSE, ama labda unataka kubuild career yako. Saizi unahitaji skills zenye zinakuweka mbele. Alafu KCA Universities September 2026 intake inaendelea. Sasa hapo ndio unahitaji. Wako na certificates, wako na diplomas, wako na degrees, wako na masters, PhD, professional na pia short courses zenye wewe mwenyewe unachagua. Ikoe unataka kusoma full time ama part time, ama unataka tu kusoma weekendi, ama unataka kusoma ile distance learning, option zote ziko. Wewe ndio unachagua venye utasoma. KCA University wako na campuses zao hapa Ruaraka, Nairobi, Nairobi CBD, Kitengela, Kisumu, kumaanisha kila mtu anaweza wafikia. Apply leo hapo kwa mtandao kcau.ac.ke, kcau.ac.ke, ama uwavutie ngwenyeza hapo kwa 0709 813 800 0709 813 800. Join KCA University September 2026 intake. Au vipi waza
1: lualala
0: akimea?
1: Yes.
2: Jenga karia yako na KCA University. Chagua kutoka certificates, diplomas, degrees, masters, PhD na short courses. September intake inaendelea kupitia kca.ac.ke.
1: Yes.
0: Siri nazo utoboka.
1: Na kama unayo, tunakuhimiza saa hizi tutumie SMS ama ututumie WhatsApp ama voice note.
0: Yeah man.
1: Kwa namba yetu
0: 0700746975.
1: Kwanza tuna jambo toboa siri.
0: Alafu tutakupatia nafasi siri yako itoboke.
1: Tukiwa mawingu ya juu, siri kama hizi zimetoboka.
3: Sasa mimi vini mali penye huko mimi sikupendi, kuna mwenye napenda. Sasa hata usumbukane kukuja December utanipata. Unajua mimi nimezoea samaki, so inafaa ni kule samaki yenye inanitosha. Anataka kunipendeza kweli, ananipenda, anataka kunionyesha. Mimi niko na mwenye napenda, tunahamia Uganda next year.
0: Eh.
1: 2027 naita mpata Kenya.
0: Atakuwa Uganda.
1: Na alitobolea Melvi. Ni Masi ama ni Melvi?
0: Ni
1: Masi ya.
0: I think ni Masi.
1: Masi hata kupaka saya ajai recover.
0: Ajai recover, hebu.
3: Saa Melvi ni mali penye huko mimi sikupendi. Kuna mwenye
0: amesema nani?
3: Saa Melvi ni mali penye huko mimi sikupendi. Kuna mwenye napenda.
1: Mali kuna kwela naito Melvi.
3: Saa Melvi ni mali penye huko mimi sikupendi. Kuna mwenye napenda. Sasa hata usumbukane kukuja December utanipata.
0: Hautampata.
1: Hii December hayuko.
0: Hayuko.
1: Jamaa anapanga kwenda Uganda na alitobolea Melvin simu.
0: Yeah.
1: Siri sorry.
0: Yeah.
1: Hapa rakupesi. Siri ingine ipi?
4: Najua na kila kitu najua. Nataka wajue hizo madawa zao kuna siku zitaisha na watahangaika.
0: Kwa hivyo unataka hao wenye wanapeleka mabwana zao kwa madawa wajue zitaisha na zitahangaika.
4: Kama mtu ni wako ni wako, lakini wenye wengi around 3/4 of wanawake wametumia Nairobi wamedanganyika tu.
0: Kwa hivyo watu wanaishi pamoja ni madawa tu ndo zimeweka pamoja.
4: Zimewekwa, zingine watu wamekunywa, zingine wameweka chini ya kitanda, zingine wamejipaka wanasalimia tu kwa njia ya pepe. Oh. Yaani mtu mwingi.
0: Oi oi gaiva boy child. Oi boy child. Sasa
1: siri kama kawaida zinatoboka hapa na zinatoboka kutueleza kwamba kwa jamii ndoa mingi zimeshikiliwa na hirizi.
0: Hirizi peke yake.
1: Yes, hizi hirizi zinapatikana chini ya vitanda.
0: Zingine chini ya pilo.
1: Zingine unakusalimiwa tu.
0: Alafu unakuwa zozo.
1: Unakuwa zozo kila saa ni mama, mama.
0: Ndio
1: mama.
0: Uwezi kaa zabe unajua
1: mama, unajua mama ndio amenipikia kanyama. Hiyo ni hirizi.
0: Ni hirizi. Ah, uwezi tulia zambi hata dakika.
1: Haukai na wanaume wenzako. Kila saa tu ni mama mama mama.
0: Hey.
1: Mama mama mama.
0: Wengine sasa hata ni kwao ndio huenda kwa soko. Hizi
1: hizi ku strong mpaka yani imekuambia wewe ukae jikoni tu kama.
0: Yaani hizi imekufanya mama.
1: Wewe ndio unaenda kununua kunde.
0: Ehe.
1: Unachuna mboga.
0: Yeah.
1: Yaani hizi ambayo imekufunga pale kwa hiyo ndoo ukifikiria ni mapenzi.
0: Na za hiyo bibi yake yako kwa ba.
1: Akunywa keg.
0: Ni irizi.
1: Siri utoboka.
0: Yeah, man.
1: Siri kama ipi?
5: Nilikuwa na mtoto.
6: Yeye akaenda na mtoto. Akaanza kuenda kwa waganga.
5: Akaanza kuenda kwa waganga.
6: Pia wewe ukaanza kuenda kwa waganga.
5: Sasa mimi pia nikabidi ilibidi wewe pia niende huko. Ilibidi lao nilibidi.
6: Okay.
0: Uh-huh, sasa mkaanza kurogana.
5: Sasa vile alikuwa ameanza, sasa mimi pia nikashikwa na ile hasira. Juu ya hii hasira, nikaambia mganga kaniambia lazima niue mtu mmoja, labda kama ni mtoto ama ni mama.
0: Unasikia siri za uganga nazo.
1: Uganga umekithiri kwa ndoa.
0: Kwa ndoa.
1: Ile kitu hiko kama uko na siri ya kutoboa tutobole.
0: Yeah, man.
1: Tutumia SMS, tutumia WhatsApp ama voice note kwa namba yetu ya simu.
0: Hapo kwa 0700-746-975. Ukianza tuna jambo, toboa siri.
1: Na tukiwa mawingu ya juu kabisa,
0: itatoboka.
1: Mara hiyo hiyo.
0: Niko hit.
1: Hit me.
7: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Haya, saver traffic, kama kawaida Rashai ishaanza kusetin leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 7 na hope popote pale unatupata iko sawa. Kangundo Road kuanzia pale Quickmart ukielekea pande za Kayole Junction, slow but moving, iko fit, no incidents. Eastern Bypass naona iko fit kuanzia Utawala all the way paka Kamaki, Saina, Mbulungungu, sio yote. Nikiangalia Valley Road iko busy lakini moving at a good pace. Aina Mbulungunga, ukiwa na taarifa yoyote barabarani unatueleza. Take care,
0: otherwise
1: you'll be fixed.
7: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
0: Yeah, na makomrade lazima mkue na hii ring.
7: KCA University iko karibu nawe. Chagua campus iliyo convenient kwako. Ruaraka, Nairobi CBD, Kitengela ama Kisumu. Intake ya September inaendelea. Apply leo kupitia kca.ac.ke.
0: Yama na KCA University za September 2026 intake inaendelea. Wakona diploma, certificates, degree, masters, PhD na professional na short courses. Wewe ndio unachagua. Unaweza amua pia kusoma full time, part time, weekend ama distance learning option ziko. KCA University, campus zao ziko Ruaraka, Nairobi CBD, Kitengela, Kisumu pia wako. Register saa hizi acau.ac.ke. Hapo kwa kcau.ac.ke ama uwavutie waya hapo kwa 0709 813 800. Ujoin intake ya September ya KCA University.
7: KCA University inakupa option ya kusoma full time, part

0: Hii ni aje?
1: Poa.
0: Hapa ni Radio Jambo, tumepata message ya yako ya Nyahunyu. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Brandon wa Bungoma hapo maeneo ya Tolosa hapo. Brandon AKA.
0: Oh, Brandon. Sasa Brandon, nani huyu amekukosea?
1: Nataka utume mtu makosa bana, ni aje?
0: Mugani?
1: Huyu jamaa anaitwa Didan.
0: Didan amefanya nini?
1: Didan, mimi nimempea bike yangu, anaenda na bike yangu out na anavunja bike yangu. Kujaribu kumuuliza ananiambia alinilipa ndio akaenda nayo bana.
0: Alikuwa amehaya bike.
1: Nilimpea bike jana asubuhi aende fomu mwingine hapo juu, jana ilikuwa Sunday. Ama jana ilikuwa Monday. Jana ilikuwa Sunday.
0: Mhm.
1: Sasa aende nayo tu mafomu za Sunday hizi. Kwenda nayo anarudisha bike kwa pen. Ende iko venye sitaki. Sasa kumuuliza na niambie bana, nilikulipa ndio nikaenda nayo. Na alitoka na bike kani nzuri sana. Sisi makosa.
0: Ni bike gani? Ni nduthi ama baiskeli?
1: Baiskeli bana ya rasta. Sasa unajua hiyo baiskeli yangu nimeitengeneza kinati, nimezenda nayo fomu na hata umeona. Yaani ni baiskeli ya nati. Kuna venye nimeitengeneza, lakini venye haina haiwezi kimbia kama mafuta, umeona, na mafuta saa unakanyaga tu, lakini nimeitengeneza kasi iko, umeona, lakini baiskeli. Sasa jamaa anaenda naye kuja tuko kumuuliza na niambia na nilikulipa sasa hiyo pesa. Na alinipea sisi bana. Sasa chuani sirasi hiyo, chuani peke yake hiyo ni gani?
2: Pole Joe Rasta. Nasema hii bike yako ndio yako ya kuhustle.
1: Hii bike yangu ndio ya bezi yenye inanipeleka ghetto. So michoro. Sasa iko tu bezi hapo.
2: Iza Joe.
0: Umesema ni rim na nini?
2: Unasemaje mbuzi? Ameharibu bike wapi na wapi?
1: Ndio, mbuzi, kivyo unasemaje?
2: Hiyo bike huyu diva ameharibu wapi na wapi?
1: Bike hii ati wapi?
2: Imeharibikaje?
1: Huyu jamani jirani yangu tu, ni best yangu, but bado ako chuo, bado ni mtu wa chuo.
2: Mtu wa chuo azinseko ama kole?
1: Ni mtu wa chuo, lakini mimi nati, mimi ni mtu wa ghetto, lakini yeye ni mtu wa chuo.
2: So ni ako chuo gani, secondary school ama college?
1: Hello.
2: Ako college ama ako seko?
1: Ako secondary.
2: Okay,
1: ako hapo form 5.
2: Ako form 2?
1: Yeah, anasoma hapo form 4. Sasa alikuja tu jana kwanza akaniomba. Unajua sasa nilikuwa kuna kifuli. Nikamwambia sasa kuna penye nataka kushana best yangu. Nikampea hiyo key yenye inatakana afungue. Nikasema usitoke nayo saa ya siku hii. Lakini nikampea hiyo key. Nikampea key ya Kenya, nikampea na key ya hiyo bike ya kufungua hiyo kifuli atoe kwa bike. Kwa kukuja kwa nyumba sikupata bike. Kwenda kumtafuta kwa nyumba nipata hiyo bike, haiko venye nilitaka. Nikaenda nikamtafuta usiku nikampata. Kujaribu kumuuliza akajaa ngoi.
2: Kwa hivyo bike ijaribika?
1: Iliharibika vibaya sana. Tairi iko pendi hizi yaenda, pendi iko yaje tu mpaka yani zinashangaa bana.
2: Na buda yake anasema aje?
1: Ni vile nilimuuliza ananiambia ni ati ni yeye alinilipa. Sasa hakuna hapo adawa yetu mwana.
2: Yo mtoto wako na kiburi. Anaitwa Ivan.
1: Anaitwa Didan.
2: Didan.
1: Anaitwa Didan.
2: Iza Joras, wacha tusikie kama Dida na kuna makosa atolewe mara hiyo hiyo, ana jambo ndo ataamua.
1: Sawa.
2: Kabisa.
0: Hiyo design, sindio?
2: Yeah, si fiti, lakini sasa Dida mwenyewe pia ni mtoto yako system.
0: Ni mtoto. Huyu Morio ako haso, anaishi ghetto, ni muras.
2: Unapatiaje Morio? Unajua hawezi kulipa. Juu bado ako system.
0: Eje.
2: Labda ungempatia, lakini uambie budake nimepatia mtoi wako
0: bike in case irudi imeharibika. Garage ni we
2: mtagaramia magaramio ya garage.
0: Haya, acha tusikie, si ndio?
2: Haraka upesi tupate kujua kama Divan ama ni Didan.
0: Didan
2: akona makosa ama ni utoto tu.
0: Alex.
3: Yes.
2: Kuna makosa, hakuna makosa?
3: Hakuna makosa hapo.
2: Shasema Alexi.
0: Dan.
4: Uzi.
0: Kuna makosa, hakuna makosa?
4: Makosa hiko bwana uja ama achapwe. Achapwe.
2: Safi.
0: Pekesa.
3: Yes.
2: Kuna makosa, hakuna makosa?
5: Hapa hakuna makosa bwana.
2: Safi.
0: Tuan. Manu.
1: Yes Mbuzi.
2: Kuna makosa, hakuna makosa?
1: Lion.
2: Yes.
1: Ni aje.
2: Fitri.
1: Sasa mimi nikiangalia hapo mahali. Yoni makosa yote. Yoni jamaa afanyi vya mpeleko wa mzaa kijiji wa soli yo maneno.
2: 3-1.
0: Sifuna.
6: Mbuzi.
2: Kuna makosa, hakuna makosa, Sifuna?
6: Hapa hakuna makosa.
0: Haya, waina wameamua.
2: Wakiamua kama kawaida inakuwa ngani wa saba, wanne wakiamua.
0: Watatu wamelemewa.
2: Ina maana kijana anaitwa Diva ni kijana tu mtundu.
0: Ni utundu tu.
2: Lakini hiyo tabia yako nayo.
0: Alafu pia
2: umie sana.
0: Pia unajua hatujui accident alipata aje.
2: Ujeuri ni ile kusema ati alilipa.
0: Alilipa.
2: Bala hata aombe msamaha aseme iza jo. Ras, pole jo. Na kwanza alichukua kifungu by force. Hapo sasa ni mako.
0: Alipewa kifungu lakini alikuwa ameambiwa asitoke na bike asubuhi.
2: Yeye akatoka asubuhi.
0: Akang'oka nayo ngwari.
2: Hakufuata maagizo.
0: Ni utundu.
2: Ni mtoto mtundu tu. Na utundu kama kawaida siku zimebaki kidogo utafunzwa na ulimwengu.
0: Juu utundu inatoleangwa na ulimwengu.
2: Ulimwengu utapatana na wale si warasu huku nje uharibu bike zao. Hakutakuwa na jambo wa nne wa kukutetea.
0: Ni mangumi zitakutete.
2: Utapigwa beating, inaitwa public massage. Sikie vizuri.
7: Nyaho katika Mbusi na Lion Radio Jambo.
0: Hiyo design au vipi?
2: Yes, kinara njoo tuangalie watu wanakula mabonus hapa. Kumbuka pesa iko *821#.
0: *821#. Vikapu zimo, vikapu zinakuja sita. Zikikuja sita unanunua kikapu moja na 20 bob.
2: 20 bob peke yake kama kawaida unaweza kuona Kismat.
0: Uangukie kutoka shilingi 100
2: hadi
0: 1300.
2: Na wengi wanaanguka nayo kama Nyoro.
0: Nyoro.
2: Gabriel Nyoro.
0: Yaman.
2: Yes, Gabriel Nyoro amekula 23,000.
0: True.
2: Mpapase Gabi.
0: Lazima papasike, papasike. Yeah.
2: Namba yake kisha na 824.
0: *821#.
2: Tunakuongeza tau mbili usikie fiti.
0: Anaitwa Gabi.
2: Gabi Nyoro. Hapo nakula tu heavy heavy.
0: Yaman.
2: Hata pia mimi ni jaribu na jituma ndio pia mimi bonus nipate.
0: *821#.
2: Yes, na ukiwa na siri ambayo unataka kutoboa unaweza tutobolea.
0: Hapo kwa 0700746975. Anza tuna jambo toboa siri.
2: Lazima.
0: Niaje?
2: Tunaongea na nani?
8: Charity Chebeta.
2: Charity Chebeta kwa sauti ya chini. Charity uko wapi?
8: Niko na safari,
2: ndio maana sauti iko
0: chini. Ati uko na siri? Anasafiri.
8: Anasafiri.
2: Uko unaenda wapi?
8: Nimeenda
2: kwa Singishi. Wewe ni mpoa kulangi fare jo. Papasa Charity haja kula fare. Ala la la la la.
0: Yaani anaenda kukuta mtu wake huyu wa Singishi.
2: Wa Singishi. Kwa hiyo hata tuacha tukupatie tao mbili kwanza ndio ufike sawa sawa Charity, si ndio? Ndiyo hiyo na ukifika huko umwanikie proper, sawa? Kwani ni wangapi?
0: Kwani uko na watu wangapi?
8: Niko na 28.
2: Nauliza uko na maboyfriends wangapi wale unaenda kuona Uasin Gishu?
8: Naenda nyumbani.
2: Ndiyo umetoka kwa boyfriend unarudi home?
8: Hapana.
0: Ai.
8: Nilikuwa natoka Ushago.
2: Ushago. So unatoka Ushago unaenda Uasin Gishu kuona nani?
8: Nyumbani, huko sasa ni nyumbani.
0: Ulikuwa umeenda kuona
2: ulikuwa kwani hii weekend ulishinda wapi?
8: Eh?
2: Hii weekend ulikuwa na nani?
8: Hii weekend nilikuwa kwa
0: shosh. Kwa shosh.
8: Nilikuwa nimeenda kumsalimia.
0: Na kwani uendangi kwa boyfriend yako?
8: Sometimes, lakini nimekuwa kitambo.
2: Kwa hivyo, kwani mlikosana ama atumi fair siku hizi? Atumi fair ama mlikosana? Sa, wewe wacha tu ukifika nyumbani waambie wazazi wako hiyo pesa umetoa kwa *821#, sawa?
8: Kabisa, lazima niwaambie niwachanue.
2: Wachanue na uwanunulie zawadi poa.
8: Eh.
2: Haya.
8: Nikifika wakimbishi.
2: Tibet, kama kawaida na sound ni dem poa. Huyu ukipata 300,000 unamweka fiti.
0: Na hata unahamia Wasingi.
2: Unahamia Wasingi Gishu.
0: Na unanunua kama Honda hapo.
2: Hapo Gishu.
0: Gishu.
8: Thank you.
2: *821#, uko na bahati ama una bahati? Jaribu kununua kikapu usikie fiti.
0: *821#, vikapu zitakuja 6. Nunua kikapu moja na 20 bob. Unaweza angukia kutoa shilingi 100 hadi 1,300.
2: Yes, saizi kapa kawaida kuna mabonuses kuruka za kuingia meditation.
0: Yaman.
2: Kajiba kajamu. Radio Jambo, halo?
9: Hello.
2: Niaje?
9: Kwa sana.
2: *821#, umekula do ngapi, kikapu namba ngapi?
9: 21K kikapu namba 2.
2: Unaitwa nani na uko wapi?
9: Naitwa Peter Gashiri.
2: Gashiri uko?
9: Gatondo.
2: Congratulations. Papasa Gashiri.
0: Sasa Gatondo, ushaienda huko kwa kina unye?
9: Hapana, nakuonianga, nakianga tu ni huko lakini sijafika huko.
0: Ala, ujaenda kukoni huko majirani ya mu alisalimia nangi?
9: Hapana, mimi nashughulika na mambo yangu kwa sasa.
2: Eh, na mambo yako ni fiti juu ni kifore ama kiloko ndio una prefer ukishughulika?
9: Kifore.
0: Wewe ni
2: mmoja. Hata tukupatie 1500 hapo kwanza uchukue kajiba usikie fiti.
9: Wazi wazi.
2: Gatundu lazima wakule mafore,
10: nawezi kula. Nawezi
2: kula nyaru huko na uko Gatundu.
0: Gatundu mahali.
2: Haya, Chondo, kama kawaida kumbuka meditation, tuko na ma 1500 za kupeana za wale wanajituma kuruka.
0: Yeah man.
2: Ni rahisi sana.
0: Ni kunyanyua tu ngwenye zunadail *821#.
2: 1500 na manisha ujitume.
0: Yeah man.
2: Ndio upate hii
0: 1500.
2: Lakini pia unaweza kuwa na bahati.
0: Yeah.
2: Na hiyo bahati ni kupata up to
0: 300,000 Kenya shillings.
2: Raisi sana.
0: Niku hit.
2: Hit me. Radio Jambo, Times of Traffic. Aya, kama kawaida vitu mingi leo hazijafunguliwa kama kahawa, siwazabe saa hii wanafikiria ni aje jo.
0: Yeah.
2: Le jamaa wetu wa kahawa ileti.
0: Ai aleti.
2: Aleti sababu labda ameufia, maduka mingi, masaluni mingi pia zimefunga kwa sababu wale Warundi ambao wana provide services.
0: Yeah.
2: Wameufia usalama wao.
0: Kweli.
2: Lakini sisi kama wa Kenya tunawaambia we are island of peace.
0: Oh yes.
2: Where each and everyone is welcome.
0: True.
2: Yo South Africa nimeona kwa mitandao wa Kenya wengine wakileta.
0: Hatuitaki.
2: Hatuitaji.
10: Si kuna mwingine jana huko hivyo Wangige bana ametandikwa hapo juu na Mamorio bana.
2: Hiyo si fiti. Ana mayutu wako hasoli yao.
0: Manze.
2: Bora duka uzi ana duka kitu ile mnaona mayutu wa mtaa yenu wafanyi.
0: Yeah.
2: Na anatengeneza kichele yake legally. Tuache hiyo ubembejo.
0: Manze.
2: We are not South Africans. We are Kenyans. Take care.
0: Otherwise,
2: you'll be fixed.
0: Rasta people.
7: Hipa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo.
0: Tunasonga medi.
2: Yes, shamba kula Selassie, ndio kama kawaida turudi na Malenga.
0: Yeah.
2: Malenga vipi? Eh?
10: Popoa kama kawa.
2: Toa sauti kwa toa sauti. Toa sauti kwa koo.
0: Toa sauti
2: kwa tumbo. Usiwe na uoga. Malenga vipi? Toa sauti ni kama mngekuwa mmeshinda pyramid.
0: Yeah.
10: Anajana jomo lunaelekea. Hakuna uoga yote. Tuko sawa.
2: Amko sawa.
10: Tuko sawa.
2: Mnaendelea ama safari yenu ya Champions League inakoma in the next 2 weeks?
10: Ndio mwanzo. Ndio mwanzo. Gor ni club big. Gor ni timu moja ishawa ichapua first leg ikaenda ika recover second leg.
0: Kwani Gor.
2: Hizo ni zama za kale.
10: No, ndio ndio kweli. Kikosi mimi.
2: Lakini kikosi ilikuwa fit. Nilionea hiyo game ilikuwa poa. Lakini ni nini? Ni juu labda ligi ijaanza na Pyramids ligi yao ishaanza wako na uzoefu ama what went wrong?
10: Factors mingi, moja ni umetaja ya kuwa Gor iko kwa na sharpness ile uletwa na kucheza ma game zile
2: za ligi yenu
10: za ligi hiyo kwanza ilikuwa imewatoa nje, because wale wachezaji wale niliwaona jana, wale si wachezaji muona wakichezea Gor, kulikuwa na kitu ina lack, kulikuwa na ka sharpness, na hiyo ni match fitness haikuwa hapo hivyo katolo, walikuwa tu Gor ilikuwa chini jana.
2: Bas tuachie hapo, kama unasema Gor hapo for the first time ever malenga wa sporti,
0: wacha tumpapase.
2: Ameadmit yeye mwenyewe kama kawaida kwenye kituo cha Kenya Radio Jambo.
0: Akasema Gor Mahia iko chini.
10: Si ati iko chini. Jana alikuwa chini. So sporting.
2: Aya, nahari, tutarudi malenga sporti atatuambia kama Gor itafaulu.
0: Yeah, man.
2: Itakuja kuwa juu tena.
0: Oh yes.
2: Lakini

0: ene za doo wanakulipa. So hata sijui short ni pesa ngapi, tunuzi anga pesa ngapi, lakini unaweza pata kitu kwa ade hizi. Estimation, mburumbe anachukua low amount.
1: Kwa hivyo huu mdozi ndiye analipangwa alafu sasa anawalipa.
0: Kama hiyo
1: sasa. Alafu sasa client discuss na mwenye anataka, ana discuss na bei na dozi.
0: Sasa kuna haya, kuna mtu ana discuss na yeye, wewe unakujiwa tu unaingia biz.
2: Dozi anaweza sema Burundi hata ni wachweza tu wachwani, lakini Mkenya. Kwa hivyo Wakenya wanalipishwa expe, wa Burundi wanalipishwa bei ya mwananchi.
0: Wakenya unajua wana charge expense, hawezi offer cheap services, the currency ni hapa tu kwetu, lakini wa Burundi pesa yao huko kwa I think inakuanga mob, so yeah, ndio maana wana offer cheap services.
2: Umesema bezi kwa hapo paipu eh?
0: Kwa hapa paipu.
1: Kwa hivyo pande ya fedha ama pande hii ingine?
0: Pande ya fedha.
2: Location
1: hiyo iko sawa.
2: So kwa wale makustoma labda wanataka kufanya utafiti yao, muko open 24 hours ama?
0: Tuko open 24 hours, lakini mimi nafanyanga busy usiku.
2: Wewe ni specialist usiku eh?
0: Mimi sana ni specialist usiku.
1: Wewe ni night nurse.
0: Night nurse.
2: Kwa hivyo sasa unataka kuingia Mboka ama Baden Maluta ndio unaingia?
0: Naingia hapo kwa baadaye around 7 hadi the following day.
1: So na client una niningi moja tu kwa siku?
2: Una service client wangapi kwa siku ama kwa shift yako?
0: Sasa inalingana na vile wanakam. Sasa unajua wewe hauna say, ukikujua hata kama ni mara 10 wewe unaenda tu.
2: Siku hiyo ni Mboka imeivana kuruka
0: mbaya, sasa unajua sasa iko less.
2: Burundi wajaingia Mboka hii wiki, hii wiki ama ni hii wiki wameanza kususia Mboka?
0: Sasa hiyo wanaogopa hata wafiki kwa kazi.
1: Ama wako embassy.
0: Huko kwa embassy wanaelekea kwao.
2: Na sasa wewe ukiona hii move ni poa ama imeharibu biashara?
0: Maybe kwa madosi imeharibu biashara, lakini kwetu
1: ndio sasa
0: tu watakubaliana nayo, hatuwezi walipisha kama Burundi.
2: Sasa hiyo jamaa anakuja ako na kutu kuruka, lakini inabidi afike Ruabe at least.
0: Inabidi amefika bei venye tunakubaliana.
2: Hata naona ni kama mmeongeza juu sasa vile wa Burundi hawako. Sasa hivi naona hata njoti inaweza kuwa sio tatu.
0: Sasa hivi itabidi wamefika bei.
2: Mbogi itaumia jo.
1: Sasa mbona tu si ungetutobolea hii siri utuambie kitambo kuna kabrothel hapo paipu. Kwa Burundi. Sasa wa Burundi wameenda, sisi kama hatuja
2: sampu. Si wewe peke yako, ni wewe na wengine wengi.
0: Sisi ndio tuko sasa.
2: Itabidi wafike bei, si ndio?
0: Sisi ndio tuko wanafika bei.
2: Dance a yard before you dance up. Aya sawa, tupelea clients wako siri, labda wanakusikiza saa hii. Kwanza wale wanakuja mausiku kutafuta kamurundi.
0: So clients wetu hapo hivyo mali tunakutananga hiyo bezi yetu hapo paitu. Kaka tunataka kuambia clients wengi wenu wameenda, wenye walikuwa wanapatia cheap services. So sisi ndio tumebaki. Ikifika kwa ofisi mpate bei imekuwa mingi, mnajikiliza tu mnafika bei.
2: Chonjo kuruka.
1: Haya, tuna hope ma client wamesikia. Yaani waongeze jino kwa bei.
0: Hapo sawa.
2: Na uko na miaka ngapi wewe?
0: Mimi 22.
2: Bado kayani. Na hawa Burundi uko na miaka ngapi pia hao?
0: Burundi?
2: Burundi average ya miaka yao kwa ngapi wakiingia.

0: failure.
1: And the higher you go,
0: higher we must
1: and
0: be.
1: And the higher we must be.
0: We light up the plant
1: and then
0: mash up the place.
1: Zienye inafa.
0: Na ikifaa isi yo design maoni enyu kuhusiana na siri.
1: Tunamuoka na izikunyanyua after management yeshani.
0: Kwa sababu tumepokea ripoti mingi sana.
1: Sana.
0: Kwa affected customers.
1: Oh yes.
0: Yes, affected customers hiyo area yote ya Embakasi East.
1: Yeah.
0: Na Embakasi West.
1: Mpaka pale Kware.
0: Kware kuote Embakasi.
1: Don home.
0: Don home.
1: Yani environs.
0: Hata ni kama kunaweza kuwa na riot anytime.
1: Mpaka Cabanas, Transami.
0: Watu wanalia, wanasema kumbe ndio maana.
1: Yeah.
0: Ndio maana.
1: Weekend ya tu kupona.
0: Hivyo ndio kuko na maoni yenu tunayakujia. Sasa hizi tafuta pesa kwanza ndio ufike bei.
1: *821#.
0: *821# na tunapatia mmoja hapa meditation 1500 Kenya shillings.
1: Yeah man.
0: Aende apone.
1: Anaitwa nani?
0: Anaitwa Carlos Ngige.
1: Carlos Ngige.
0: Acha aende apone na 1500. Amejaribu mara 26 kuanzia mwendo wa saa 11.
1: Oh yes.
0: *821#
1: hapa pasike.
0: Haya, next time kuna ile grand bonus.
1: Yaman ya 100,000 Kenya shilling.
0: Ni nani ataenda nayo?
1: Nyanyua ngwenye si yako dial *821#. Vikapu zikuje 6, unaweza angukia kutoka shilingi moja, shilingi 100 hadi 1,300. Kikapu moja 20 bob. *821#. Manusement.
2: Yeah.
3: Unatafuta sweetheart.
4: Mimi seremara lakini wallahi nipate nitakutengeneza.
2: Utajaribu.
4: Mimi najiamini. Waje kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
3: Tutakuconnect.
2: Sana mimi niko na mtoto.
4: Sijali. Hiyo itasaidia.
3: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
3: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Rais William Ruto amesema yuko tayari kukabiliana na wapinzani wake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akisema rekodi ya utendaji wa serikali yake ndio itakuwa nguzo kuu ya kampeni yake. Akizungumza Kajiado, rais ametaja miradi na mafanikio ya serikali katika sekta mbalimbali zikiwemo afya, kilimo na ujenzi wa nyumba za bei nafuu, huku akitafuta mhula mwingine wa uongozi. Amewataka wapinzani wake kuweka wazi ajenda zao, akionya kuwa Wakenya watawakataa viongozi wanaolenga kurudisha nyuma maendeleo ya nchi.
7: Hawa jamaa wakikuja hapa hawajui mambo ya barabara, hawajui mambo ya masoko, hawajui affordable housing, hawajui mambo ya SHA, hawajui mambo ya kusomesha watoto. Watakuja hapa watasema Kasongo one term must go, finish.
6: Kenya Power imewekeza takriban shilingi milioni 765 katika ujenzi wa vituo viwili vipya vya umeme katika kaunti za Kwale na Kilifi kwa lengo la kuimarisha utegemezi wa huduma ya umeme na kukidhi ongezeko la mahitaji. Kituo cha Bomani huko Kilifi chenye thamani ya shilingi milioni 455 kitahudumia shughuli zinazokuwa za viwanda na biashara katika maeneo ya Kikambala, Vipingo, Kanamai na Mtwapa. Huko Kwale kituo hicho kitakachogharimu shilingi milioni 310 kitasaidia kupunguza mzigo katika kituo cha Diani na kutoa njia mbadala za usambazaji wa umeme kwa wateja katika maeneo jirani. Wakenya wametakiwa kuwa waangalifu zaidi huku Wizara ya Afya ikionya kuhusu tishio linaloendelea la virusi vya Mpox. Katibu Mkuu wa Afya Mamiri Modhoni amesema virusi hivyo bado vipo kwa njia isiyoonekana katika jamii hasa maeneo ya mipakani na kuwataka Wakenya kuchukua tahadhari zinazohitajika.
8: We should be able to articulate these issues in our small spaces so that the members of public can take it, can be cognizant of what is happening and ensure that the highest level of hygiene is taken care of.
6: Agizo la kuondoa wafanyabiashara wote wadogo na wakati kutoka Kenya limeelezwa kuwa la kusikitisha na wataalamu wa uchumi. Mwanauchumi Charles Karisa anasema sekta ya biashara ndogo na zakati ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa Kenya na kuonya Wakenya kuwa tayari kuziba pengo litakaloachwa na wafanyabiashara wa kigeni. Amesema iwapo Wakenya hawataweza kuziba pengo hilo, uchumi unaweza kuathirika kwa kiasi kikubwa.
9: No one has stopped Kenyans from doing that kind of work. I don't see the need for that particular sector to be interfered with. It has helped us create formal and informal employment and opportunities. When we have business opportunities growing, then we also see that they can contribute to the economy by paying taxes.
6: Na mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Ingonga ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano miongoni mwa washirika yanayohusika na haki ya jinai ili kukabiliana na uhalifu uliopangwa unaovuka mipaka. Ingonga amesema mitandao ya uhalifu inatumia teknolojia, mipaka yenye mianya na mapungufu katika utekelezaji wa sheria ili kukwepa mkono wa sheria. Akizungumza wakati wa mkutano na maafisa wa FBI pamoja na mashirika ya Kenya, DPP amesisitiza umuhimu wa kubadilishana taarifa za kijasusi, kufanya uchunguzi kwa pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kuvuka mipaka ili kuvuruga mitandao ya uhalifu na kuwafikisha wahalifu mahakamani. Michezoni ni kwamba KCB RFC iliwashinda wapinzani wao Kabras Sugar 12-10 na kunyanyua taji la Embu Sevens ili kuimarisha ulinzi wao wa taji la msururu wa SportPesa Sevens kabla ya mkondo wa mwisho wikendi ijayo hapa Nairobi. Matokeo haya yaliwashuhudia wanabenki wakinyoosha uongozi wao kileleni wakiwa na pointi 98, 6 mbele washindani wa taji Kabras. Wakati huo Menengai Oilers waliwashinda Daystar Falcons 29-7 katika mchujo wa nafasi ya tatu na kushinda medali ya shaba. Kenya Harlequin Ladies ilishinda taji la wanawake kwa ushindi wa 14-0 dhidi ya Kiambaa Ladies katika finali. Na mabingwa wa rekodi KPL Gor Mahia lazima waifunge Pyramids FC kwa angalau mabao mawili bila jibu katika mechi ya pili ya awali ya ligi ya mabingwa wikendi ijayo jijini Cairo ili kudumisha nafasi yao ya raundi ya pili baada ya kufungwa 2-0 na Omistri katika uwanja wa Nyayo jana. Walid El Kati aliweka Pyramids mbele katika dakika ya 5 kabla ya Mohamed Saber kuongeza la pili kabla ya mapumziko. Kogalo walipambana vikali kwa kuwasare, lakini Pyramids walijilinda vema na kushikilia uongozi. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.

0: Kio na mimi hapa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Sasa tuko ndani ya masuala ya ndani ndani. Na nataka kukuuliza na nimekuuliza wewe hapa hivi. Ushawahi kuwa kwa situation kama hii?
1: Unaiguzisha kidole yako, unaingiza ukiingiza ukitoa. Unaingiza ukitoa.

0: unachezachezesha ndani. Sasa kiona sasa inaanza kutoka hiyo mate hiyo, sasa viti yake hiyo hasa unaanza kudamba, unaweka ulimi ndani, unalamba lamba ulimi, ukitoa unalamba ulimi. Sasa hapa anakuanga ameiba sana, yeye mwenyewe analia tu. Sasa sasa hiyo dakika 15 ni kumpindua na kumchezesha vizuri. Sasa unachukua dakika ya 5 ndio ya kumwaga hiyo ya 20, hiyo dakika 5 unaingiza kitu yako ukitoa ndani, unaingiza ukitoa, ukiona na sasa anaanza kulialia. Sasa anakuanga ameshaiba. Sasa
1: nakuuliza, ushawahi kuwa kwa situation mlienda mechi na mtu yani yeye haendi pale direct pale kwa topic aseme ni hii mada ni hii, yeye anapiga tu kona, anakumarinate ni hivi, anakufanyia hivi na hivi mpaka ukashindwa, kwani tunaanza saa ngapi mpaka unambeg tu tuanze tu. Ishawahi kuwapenia? Ilikuwaje? Hebu niambie. 020-44-45-975. Hello, Radio Jambo. 020-44-45-975. Hello.
2: Hello, Ali Baba.
1: Vipi baba?
2: Niaje?
1: Poa sana.
2: Ilikuwa mbaya bwana.
1: Nini ilikuwa mbaya?
2: Sana wenyewe alinizungusha bwana.
1: Aje?
2: Sana nyonya kunyonya.
1: Hey, 020-44-45-975. Hello, Radio Jambo. Hello.
3: Hey.
1: Vipi?
3: Waziri.
1: Oi.
3: Mambo.
1: Mambo poa, ni aje?
3: Poa sana, huyu ni Julius Mwingi.
1: Ati kulienda aje baba?
3: Ai, yangu ni historia baba.
1: Historia?
3: Ai, nilikaa na mwanamke kwa nyumba moja miezi 8 bila kutoana kutu.
1: Uongo.
3: Aki ya Mungu mbele yake Mwenyezi.
1: Miezi 8, kwani ni sistako?
3: Kwenda tangu alikuwa tu best friend kwetu. Tulipatana, yani tulikuwa marafiki kutoka kitambo. Kisha akakuja akakosa kazi. Sasa akaniambia ndio nyumba imeanza kumlemea. Nikuja tu tuanze kuishi pamoja, tusaidianange kulipa nyumba.
1: Haya, na hukuwahi mtamani?
3: Hata nikitamani sikuwa nataka juu. Sasa ni ngefanya hivyo upesi ingeisha tu kabisa.
1: Wow. I like that. Aye, Becky.
4: Mambo Ali Baba.
1: Fiti sana mami, mambo.
4: Poa.
1: Ati kuliendaje ukamarinetiwa ukabeg?
4: Ai Ali Baba, nilikutana na mjaluo.
1: Ehe.
4: Jaluo alinimarinate kweli.
1: Alikumarinate aje?
4: Yaani alianzia kwa ulimi. Akateremka kwa maovacado huko. Anatumia ulimi ujue Ali Baba.
1: Ulimi tu?
4: Anateremka. Kitambo afike kule. Nakwambia nilikuwa nimeiva, namwambia jamani usiniwekee tu kitu ndani.
1: Ngoja. Ulimi unaanza kwa avocado hadi kwa maharagwe?
4: Yele si hapo.
1: Alafu?
4: Anateremka tu pole pole, na kuambia mkono yake iko kwa paja. Alafu ulimi iko kwa avocado, na kuambia anazinyonya kweli kweli.
1: Dakika ngapi kwani?
4: Jamani, kama sio 3-4. Ai.
1: Ati dhati?
4: Tatu. Ilikuwa dakika 3 tu ilikuwa nimeanza kuiva.
1: Dakika 3 ungevumilia zaidi hapo?
4: Nilichukua mwenyewe. Ali Baba, niliamua kujichukulia.
1: Wacha.
4: Niliamua kujichukulia mwenyewe kuweka. Nilikuwa nimeisha.
1: Kwa hivyo wewe, unapenda hivyo ama upendi kumarinetiwa sana?
4: Sipendi sana. Mimi ni wa haraka, usiendi. Mimi si wa kitambo atuanze spina. Mimi ni wa kumwaga haraka haraka, usianze spina. Baki alifanya nikapenda,
1: wewe uaukai sana wewe ikifika inatoka tu.
4: Yani nikiona tu, kwanza nikiona tu hata kitambua tu ulimi yake anze kuninyonya nyonya. Ah, nishaanza nishamwaga.
1: Before yeye aanze, wewe tayari ushaloa.
4: Ah, nishaloa.
1: Umekuja mara ya kwanza?
4: Hmm?
1: Ushakuja mara ya kwanza?
4: Ukuja wapi Alibaba?
1: Unasema hmm, kabla yeye aingie, already wewe umejimalizia.
4: Hapana. Siniende ananiambia kwanza. Anianze kwanza. Unajua sasa nile umemwona Labda umetokea bafu na kuja ndio na alafu ya kuredi. Sasa nakumarinate kuanzia ukujua kushini kono zote ziko kwa paja. Alafu ulimi uko kwa nyonyo. Ai, hata kama ni wewe, tangoja.
1: Ai, ni mbaya. Njoki. Hello. Njoki. Menda wapi Njoki? We, Alex.
5: Ai, ni aje Alibaba?
1: Fiti sana, ni aje baba?
5: Ai, mimi niko poa, niko hapo elementaiza. Kabla Alibaba mingi kwa hii mati, kuna watu wamepinga ndio jambo hapo.
1: Network yako, sijui network kama ni simu. Ismail.
6: Yes, Damai.
1: Huni Alibaba.
6: Alibaba, naongea na Ismail.
1: Niambie.
6: Vile kwa nipata mrefu mwingine hapa mjuu. Alikuwa kitu. Alibaba mtoto anakufika paka mwenye unarudika.
1: We. Fred.
7: Yes.
1: Vipi?
7: Nakwaje Alibaba?
1: Poa sana baba.
7: Mimi nakwambia Alibaba.
1: Hey.
7: Mimi karibu nakufa.
1: Karibu nakufa?
7: Nilikuanga na mrembo Alibaba.
1: Hey.
7: Nilikuwa driver, mtoto mzungu.
1: Ati mzungu?
7: Hey, mzungu.
1: Eh.
7: Sasa Alibaba.
1: Hey.
7: Mimi ile wakati dozi yangu anatoka. Mimi nawaacha kwa baba na mtoto.
1: Na
7: siku moja Alibaba, mimi nimeingia nimeitiwa chai. Naingia ndani bwana, napata mtoto amekaa chini.
1: We.
7: Kuingia, kaniambia karibu. Kuona bwana Alibaba, mtoto amevaa towel naangalia asali.
1: Unaiangalia hivi?
7: Naiangalia asali live.
1: Alafu?
7: Hata mimi ila Alibaba, mimi nimeshindwa kuvumilia. Kwa mimi najaribu kuchungulia, najaribu kufunga macho, nikisimama ataniona. Sasa si mimi ile kusongea ni karibu Alibaba. Mtoto akanilamba uso. Mtoto alinilamba uso Alibaba. Kidogo kidogo Alibaba, shika kifua. Hey. Joshi bwana ikachikwa.
1: Hey.
7: Akaambia nililamba Alibaba. Nililambo Alibaba.
1: Ukamuomba wacha?
7: Ai. Paka nikaambia Alibaba, bwana hapo siwezi kuvumilia tena.
1: We, hii marination kumbe imewapeleka mbali hivi. Tukirudi, nataka tubonge hapa madem. Mniambie. Hii marination inaendaje? 020-44-45-975.
8: In a very short while. Sasa, ni tanya malavi davi.
9: Ikikuza mungu na kufa kifo, lakini zili ya mungu. Mimi mtamu Alibaba.
8: Alibaba.
1: Nikuulize, we ni mmoja wa wale wanacheza hapa ndani ya Star 821 hash ama bado? Okay, hivi ndio unacheza eh? Mchezo wenyewe ni wa boxes na boxes zimeandikwa numbers, okay? Every box inakupatia chance ya kuweza kujishindia up to 300,000 Kenyan shillings. Unaandika tu Star 821 hash. Okay? Ukishaandika kuna box sita utaona hapo. Box number 1 2, 3, 4, 5 na 6. Kama ni box number 5 unataka, una reply na hiyo number, unaandika 5. Inakuletea mahali pa kuweka pini yako ya Mpesa. Ukiweka pini yako ya Mpesa, hiyo box huwa inakatwa 20 shillings peke yake. Okay, na zile pesa by the way huwa zinaingia directly kwa mpesa yako. Zile pesa ziko ndani ile box ulichagua. Jaribu tu bahati yako, because I told you surprise bonuses pia zipo hapa hivi, na utegee, because 300,000 Kenya shillings ziko hapa hivi. 100,000 Kenya shillings zimeenda. Of course, congratulations to the 100,000 Kenya shillings winners. Evans Cheruiyot ndo amechukua this hour ile 1,100 saa hii. Nina surprise bonus hapa, lazima iende. I told you *821#. Nani surprise tu? Imagine today the first surprise bonus ilienda hapa. How much? Zilienda 1,038,400, yani 28,400 zilienda, the first surprise bonus. Lakini ya saa hii nauliza, ni wewe utachukua *821#? Si namba ndo hizi? Haya, nakupigia simu hapa hivi, nushikie hiyo simu, because kuna watu wengi sana wanacheza halafu wanajishindia, lakini wakipigiwa simu hawashiki. *821#. Box ni sita. Box number 1, 2, 3, 4, 5 na box number 6. Sawa sawa. Haya, kishika hii simu jamaa hapa hivi, tuone kama uta enda na hizi pesa eh. *821#.
10: Please enter your password. Thank you.
1: Jaribu tu hiyo bahati yako, tuone kama utachukua hizi hela. 1,300 pesa za Kenya ziko hapa. *821#. Hello. Hello. Hello.
11: Nakusikia.
1: Ni Alibaba kutoka Radio Jambo hapa. Naongea na nani hapa?
11: Brian kutoka Paul.
1: Brian kutoka wapi?
11: Niko Nairobi.
1: Nairobi wapi dadi?
11: Niko Nairobi mpande ya Westlands.
1: Westlands. Umecheza mara ngapi hapo ndani ya *821#, Brian?
11: Nimecheza mara mingi sana, karibu mara 6, mara 7.
1: Mara 6, mara 7. Kuna kitu umepata kwa hizo box?
11: Nilipata tu 200 peke yake.
1: 200. Wow, congratulations eh? Brian. Ni mara yako ya kwanza kucheza hapa?
11: Ni mara yangu ya kwanza kucheza.
1: Aya, hujawahi cheza tena hapa hivi?
11: Sijawahi cheza tena.
1: Na umewahi kusikia watu wakicheza?
11: Nimewahi kusikia.
1: Leo umekisema wacha ujaribu tu. Wow, congratulations daddy. Imagine mimi nakupigia because wewe umepata hapa surprise bonus baba eh. Brian. Nito Brian nani?
11: Brian Paul.
1: Brian Paul. Congratulations daddy eh.
11: Yeah,
1: imagine 1,000 Kenya shillings ni zako sasa hivi baba.
11: Asante sana.
1: One surprise bonus, shikilia hapo hivyo. 1,000 pesa za Kenya amechukua hapa hivi, na wewe next unachukua 300,000 Kenya shillings. Hakuna pesa ndogo na kuambia, ingia pale ndani ya *821#. Box ni sita. Box number 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Unaweza pata 100, unaweza pata 20,000, unaweza pata 15,000, unaweza pata 300,000. That's the maximum unaweza jishindia ndani ya *821#. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *821#. 300,000 Kenya shillings next. Ni wewe unachukua?
12: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
13: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
12: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
14: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Hiyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. mm-hmm. na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
8: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
14: Unataka wachilie huyo mtoto Jane mm-hmm. arudi nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
13: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
14: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
8: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Watu wangu ni masaa na masaa ni afuta na sport pesa. The football season is back and it starts now. Every match, every moment, every score, time to play on. Odds ni moto na malipo ni instant. Ingia tu pale ke.sportpesa.com ama download the Sportpesa app on Google Play Store and play on. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. GRA number 00001193. Please play responsibly. Sport Pesa. Make it count.
15: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711046000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo, ukitaka mapenzi
16: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana.
15: Pata mapenzi hapa.
16: Mapenzi ni chuma ni sawa, ndani ni
1: injini. Napenda hivi
15: Love Zone na Alibaba.

0: cheza hapa hivi ngoma yake nitafanya na ni show yako hapa Love Zone. Mambo vipi the third hour ukiona mimi hapa Ali Baba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Wale wote mmekuwa mkicheza hapa na ni star 8 2 1 hash, are you ready kupata the grand bonus hapa? Because ndio hii hapa 300,000 Kenyan shillings. Kama ujaanza kucheza, I'll give you at least 4 minutes basi ucheze. Sikiza, star 8 2 1 hash. Ukichagua hivyo itakuletea mahali pa kuweka pini yako ya M-Pesa, because utaweka box yoyote unachagua hapo. Kama ni 1, ukibonyeza 1 inakuletea mahali pa kuweka pini yako ya M-Pesa. Okay, unaweka tu, sio ni siri yako. Unakato 20 shillings peke yake. Zile pesa ukikato zinalipi ile box. Ile box inafunguka. Ile box ikifunguka inaweza kuwa na anything, 2300, inaweza kuwa na 37,000, inaweza kuwa na 243,000, 300,000 ndo maximum ndani ya star 821 hash. Jaribu bahati yako. Sawa sawa. Haya, but in the meantime hapa hivi nimerudi na nimesema madam, tuongee tu.
1: Unaiguzisha kidole yako, unaingiza ukiingiza ukitoa, unaingiza ukitoa, unachezachezesha ndani. Sasa kiona sasa inaanza kutoka hiyo mate hiyo, sasa vitu yake hiyo hasa unaanza kudamba, unaweka ulimi ndani, unalamba lamba ulimi, ukitoa unalamba ulimi. Sasa hapa nakuanga ameiba sana, yeye mwenyewe analia tu. Sasa sasa hiyo dakika 15 ni kumupindua na kumuchezesha vizuri. Sasa unachukua dakika ya 5 ndiyo kumwaga hiyo ya 20, hiyo dakika 5 unaingiza kitu yako ukitoa ndani, unaingiza ukitoa, ukiona na sasa anaanza kulialia. Sasa anakuanga ameshaiva sasa.
0: 020 44 45 975. Ushawahi kwa situation kama hii? Yani mtu amekutease, amekupeleka left right, lakini wewe tu unataka center. Na yani ya kukubali, yani hata afiki hapo saa hiyo, anakuambia mambo bado. Ushawahi kwa situation kama hiyo? Ebu niambi. 020 44 45 975. Hello.
2: Baba.
0: Vipi baba?
2: Shwari shwari.
0: Ati ilikuwaje?
2: Mimi nilipatana na kamiji kengine hapo. Nakwambia sikali nisumbua.
0: Kwa nini?
2: Nakwambia mtoto bana, mtoto nakwambia, mtoto anishika tu yani anataka.
0: Wewe unataka kuenda direct, lakini yeye ameamua atakushika kwanza.
2: Anizungusha hadi baba, nakwambia.
0: Kuzungusha aje?
2: Njia yani nakwambia Albaba. Mtoto wani shika bana, nakwambia.
0: Hello.
3: Ni aje Albaba?
0: Fiti sana, ni aje?
3: Hai, mimi niko poa, unaongea na Alex mkuu hapa ile metaita.
0: Niambie mzee.
3: Albaba, kabla niingie kwa hii mada. Kuna jamaa ametindo dia jambo hapo hivyo kariwaya na gidia, mniambie nikusalimia sana.
0: Nimesalimika sana baba.
3: Sasa Albaba.
0: 020 44 45 975. Hello.
4: Mimi nilikuwa na mki piga kif, lakini hata amuki, melala tu.
0: Nani amelala?
4: Amelala amuki hata.
0: Na ati?
4: Amelala tu amuki yeye mwenye.
0: Nani yeye amelala?
4: Mimi nasumbua mtu na hataki kuamka.
0: Wewe unadai? Na alafu unamuamsha juu unadai.
4: Wacha nikwambie, nimemsumbua kabisa. Mimi ndo nadai, lakini yeye mwenyewe aamuki.
0: Imelala tu.
4: Mimi nasumbua.
0: Sasa kuiamsha ni aje? Kuiamsha ni aje?
4: Ilibidi saa 11 tukaamka. Sasa hapo ndo ilikuwa hii.
0: Saa 11 ndio ilianza kuinuka.
4: At least hapo ndio ilifanya mambo yote, lakini kuanzia hiyo masaa 4 za 5 hakuna kitu tulifanya.
0: Hiyo ndio morning glory.
4: Morning glory.
0: Wewe hiyo ndio unapenda zaidi?
4: Sana.
0: Kwa nini unapenda morning glory? huyu. Na mnapenda?
5: Ni saa tano na dakika 46. Mazungumzo ni dawa ya roho.
6: Atanitoraka kwa na tuko na mtoto mmoja.
7: Na ukimwambia kupeleke kwa anasemaje?
6: Hataacha, anasema ni mambo ya afya. Nikimwambia niko na chama tuchukue nini pesa ya chama tuenda, hataki tuenda.
5: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
8: Huyu mwanaume ako na bibi nyumbani ama kuna kitu alifanya nyumbani ndio atake kwenda?
5: Share nasi.
9: Uende hana nyumba kwa.
5: Zungumza tutatue shida.
8: Kata kama ulifanya makosa, mbebe mtoto wenyewe mpeleke nyumbani, enda omba msamaha. Hakuna mtu mwenye asamehewi.
5: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
10: Watu wangu ni masaa na masaa ni afuta na sport pesa. The football season is back and it starts now. Every match, every moment, every score, time to play odds. Odds ni moto na malipo ni instant. Ingia tu pale ke.sportpesa.com ama download the sport pesa app on Google Play Store and play odds. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. GRA number 00001193. Please play responsibly. Sport Pesa. Make it count.
5: Mapenzi tunashirikia hapa.
11: Mama, give it to me. Mpumua na temuka. Yani.
5: Love Zone.
11: Siishi kwa na malaria.

Bondi T, Okello Marx pamoja na Masauti, yaani ndio ina kick us off katika overnight hapa ndani ya Radio Jambo. Msikilizaji popote ulipo, where you are, talk to me. Naitwa Mwende Masharia, popote pale ulipo, karibu tukeshe wote mpaka che hapa ndani ya kituo cha Wakenya. Hopefully you are doing so well. Niambie siku yako umeshinda namna gani kupitia mitandao ya kijamii. Facebook page naitwa Esther Mwende Masharia, Facebook pale unaweza kunipata pia, kwenye Instagram ni Mwende Masharia, TikTok ni Mwende Masharia. Yani jamani, hali si hali, kwa sababu jamani wenzetu wa Burundi wacha niseme wa Burundi wenzetu, kwa sababu sasa tutasema aje. Wa Burundi mnataka waende wapi? Wa Kenya mtatembea mkibeba bedsheet? Wewe nimepata hiyo taarifa ya kwamba wa Burundi wanaambiwa sijui waende kwao, sijui nini. Nikasema wa Kenya, waje, kuna kazi tu jamani ambazo tu tafadhali wacha watusaidie. Cause what do you mean? Kazi ya kuuza socks. Mimi socks zangu zote za watoto mimi nanunua kwa wa Burundi. Bedsheet za white plain. Mimi sijaona Mkenya akiniuzia, mimi nanunua kwa wa Burundi. Jamani, tutaenda kwa kina hayo, kwa sababu nimeambiwa pasi na mabedsheet tu wa Burundi pia. Mkumbuke mkisema wa Burundi waende kwao, mjue Kidum pia ni mmoja wao. Mnataka tupoteze hiyo talanta? We'll talk about that story kwa sababu nimekuwa kwenye trending leo and kwenye mitandao ya kijamii. Alafu by the way, I really don't know, but tutajadili haya yote. Umeona jinsi ambavyo South Africa pia wamerudi kwao kutoka South. Na yani kwa ufupi wani wamefukuzwa pia. Watanzania wamefukuzwa South Africa. Kwa sababu kama unavyogundua kwamba wa South Africa wamekuwa wakifukuza watu ama nationalities from different parts of Africa, na basi imekuwa weekend hii tunawaona wabongo.